0: odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
1: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
2: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
3: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
2: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

karijeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

бути дивне, неповратне дане. Хочу макарена тренда з

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod.
3: Vijesti.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
5: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Na mjestu potonuća jahte Kočijova nije uočeno onečišćenje mora, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Jahta na kojoj je jučer buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo.
3: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestima se s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti i na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

Dobrom jutro, 6:13, grupa Viva pjeva Vridilo je molit, to je naša zadarska grupa. Kažu mala velika grupa koja tiho i predano radi puna dva desetljeća, najviše našom lipom Dalmacijom, a često i mnogo dalje. A lijepa naša Dalmacija, Zadre, Zadarska županija, lijepa naša domovino. Dobro jutro. Dobro jutro na početku ovog jutarnjeg programa Radio Zadra, koji službeno se zove Dobro jutro Zadre. A znate da mi za vas svugdje gdje ste i gdje nas slušate smo tu. Ivan Perica je tu, naš tonski realizator, naš Denis Ostrogonac koji odabire glazbu, ja sam Suzana Dražić.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
4: 6:16, a prije 4 minute izašlo nam je sunce kojega danas ne bismo trebali baš puno gledati. Možda u drugom dijelu dana, jer za ovaj prvi dio dana meteorolozi najavljuju i mjestimice kišu, pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana, te prema otvorenom moru gdje su moguće nevere, molim pomorci, svi koji imate brodiće i to, nemojte pazite na to. Kasno poslijepodne i krajem dana razvedrit će se, puhat će nam slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, koje će tijekom poslijepodneva okretati na buru i sjeverni vjetar. Dakle, kiša u prvom dijelu dana, onda okreće na buru i razvedravanje. Temperature od 29 do 31. Temperature za Zadar nema ih, vjerojatno im nešto uređaj ne radi, ali ove ostale temperature su Veli Rat 27, Šibenik 22, ajde, onda ćemo smjestiti Zadar tu negdje između, recimo da je 25. Zadarska zračna luka 19, Knin 16, u Gospiću 14 stupnjeva, temperatura mora i dalje ugodna, lijepa, lijepi su dani. Idemo pomalo prema kraju ovog kolovoza, jer ovo je zapravo zadnji utorak u mjesecu kolovozu. Idući utorak smo u rujnu, a rujan znam biti izuzetno lijep mjesec, ali o tom potom. O tome ćemo idući utorak, kada će mi se, ja vjerujem, pridružiti i Željko Kapelari. Dobro vam jutro.

0: Evo, kad se već more spominje u pjesmi, ovo je bila klapa Drniš. Gledam da li je nešto se poremetilo što se tiče prometa na našem području, odnosno na moru. Pomorski promet je u redu što se tiče toga. Jedino tamo dalje, sad vjerojatno nas baš ne slušaju, ali evo, zbog olujnog nevremena katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka kasnit će s polaskom 30 minuta. Krenut će, ali će kasniti, znači tamo je već malo izraženije loše vrijeme. Stanje na prometnicama, kolnice, mjestimice mokri ili vlažni i skliski na sjevernom hrvatskom primorju, eto je to. Dakle, tamo je već izraženija kiša, pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, dobro, to nam je sve jasno. Pazite na sklizave ceste, s obzirom da nije pada, onaj dan je pala kiša, ali ima onog ulja po cesta, uvijek je ta prva kiša nekako najrizičnija. Ima jedna obavijest, vjerojatno nije planirano, ali morat će danas raditi, ako im vrijeme dozvoli. Ulica Hrvoja Čustića, privremena regulacija prometa, kaže da se radi o žurnoj sanaciji dijela kolnika, očito tamo je poprilično oštećenje, i to na raskrižu s ulicom Put stanova i Domovinskog rata. Aha, to je tamo prema Višnjiku, ono križanje. Na snazi će biti primjer regulacija prometa. Dakle, ulica Hrvoja Čustića na križanju sa ulicom Put stanova i Domovinskog rata. Mislim da znate gdje je to. Vrijedi samo za danas. I tamo će biti privremena regulacija. Pozivaju se sudionici u prometu na strpljenje i da koriste obilazne pravce u smjeru istog zapada, dakle idete Molackom, Riječkom ulicom, te odvojak ulice Hrvoja Čustića do Put stanova. Zahvaljujemo na razumijevanju, kažu iz gradske uprave.
1: Dobro jutro, Zadre.

Morate nam vjerovati da kiša vani pada. Da, sparina se osjeća, ali evo kaže Ivan, dugo očekivana kiša, ono što u petak nešto palo poslije podne, ajde malo je smočilo, ali ništa strašno, evo nadamo se će se kiša ispadati, malo jutarnji termin, malo nezgodan zbog ljudi idu na posao i tako, ali ništa, pomalo oprezno na vrijeme, ako zakasnite koga briga, pomalo nema žurbe. Što se tiče našeg programa, evo ja se moram priznat malo zakasnila. 3 minute sam se kasnije najavila, eto, priznajem javno, tko sluša, dobro, valjda ćete mi oprostiti. A što tiče, sad, struja, voda, korisna obavijesti za Zadarskog vodovoda, oni ne planiraju radove, ali evo obavještavaju za Privlak, ona ulica Marka Pola, tamo je 19. kolovoza, bila od 19. kolovoza bila je na snazi obavijest da je došlo do prodora slane vode iz privatnih bušotina u vodoopskrbni sustav, te se potrošačima savjetuje ne koristiti vodu za konzumaciju. Sad je to prošlo i od jučer kažu u vodovodu da se obavještavaju potrošači u Privlaci, ulica Marka Pola, da se nakon provedenih popravnih radnji voda u cijeloj ulici kemijski, mikrobiološki, zdravstveno ispravna, možete koristiti bez ograničenja. Uz ostalo dodaju, terenskim izvidima lociran je uzrok prodora slane vode. Utvrđeno je da je riječ o privatnoj bušotini koja je potom izolirana od vodoopskrbnog sustava vodovoda Zadar. Dakle, privatna bušotina je bila krivac. Nakon provedenog ispiranja vodovodne mreže duž cijele ulice uzeti su uzorci vode za analizu i svi ti uzorci su sukladni sa svim tim pravilnicima i naravno, evo, kažu, hvala vam, kaže, na podršci, razumijevanju i strpljenju. Baš su to lijepo sročili.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Evo, konačno zaista lijepo pada i padat će po ovome, čini se, u kontinuitetu, tako ništa bez kišobrana. Ako baš ne morate se gnjaviti, nemojte ići vani, ali naravno obaveze su tu. Posao je tu i sve druge stvari, pa će, vjerujem, danas i biti više prometa. U shopping nemojte ići, primjerice onaj naš najveći trgovinski centar, jer vjerujem da će i turisti, kojih je dovoljno, potražiti nekakav krov nad glavom, odnosno mjesta gdje bi mogli provesti svoje slobodno vrijeme. 6:35, nisam vam rekla za struju, ali s obzirom na današnje vrijeme možda i odustanu, ali evo, obavijest im je na snazi. U Sukošanu, 24. ulica i ulica Ante Starčevića, od 8:30 do 12:30, nažalost tamo jučer teška prometna nesreća, tragedija, evo, zaista pazite kako vozite, što vozite, koliko imate godina, u svakom slučaju, evo, sretno svim vozačima. U 6:35, dobro jutro i dobar početak ovog današnjeg utorka, želim vam naša ekipa Radio Zadra.

Gledam ovu kišu kako pada, baš je lijepo, još je i mrak, naravno vjerojatno bi se malo i više razdanilo da nisu oblaci. Gledamo što se dogodilo na današnji dan, osim evo nama je danas pala kiša, a 25. kolovoza, ako pogledamo kroz povijest, onda je godina 1718. Francuski seljenici u Americi u Luizijani osnivaju grad New Orleans po francuskom vojvodu od Orleana. Engleski pomorac i istraživač James Cook započeo svoje putovanje na današnji dan godine 1768. A 1825. Urugvaj objavljuje nezavisnost od Španjolske. Belgijski ustanak protiv nizozemske vlasti počinje 1830. A onda idemo malo dalje i dolazimo do 1875. Kapetan Matthew Webb postoje prvi čovjek koji je preplivao kanal La Manche. A mi smo ovih dana divili se i gledali, odnosno i članke, i intervjue, i ovdje na radio i na televiziji Marka Denkovića Kraljeva, dakle kome ni hladno more i snažne struje i meduze i 34 km između dvije obale nisu ga spriječile da i on prepliva La Manche. Četvrti Hrvat, prvi Zadranin koji je nedavno preplivao La Manche, bio je u našem programu, a evo u posljednjoj emisiji More koja je emitirana iz Zadarskog studija bio je prilog o njemu, možete to naći na web stranicama i po društvenim mrežama. Eto, Marko Denković Kraljev, a gospodinu Dušu Kraljevu naravno hvala koji je Marka od malih nogu naučio voljeti more.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom

0: radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4.500 tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Koler odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da je...
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No, međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No, međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je probio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se na lijevom morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da je on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi i blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina, Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
15: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti Simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
16: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
15: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
17: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
15: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipova zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Gužva od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martini i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
19: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli.
20: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
18: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matija Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula Zračna Luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilni u kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
24: Oglasi.
21: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
24: Oglasi.
26: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
27: Dragi naši slušatelji, želimo vam dobro jutro, ovo kišno jutro, ovaj utorak koji nam je posljednji u mjesecu kolovozu, neće nam ništa ovaj dan pokvariti, dapače vjerujem da mnogi većina se raduje ovoj kiši koja će nam tijekom dana i proći, ali nek se lijepo ispada. Dobro jutro vam želi Ivan Perica, Denis Ostrogonac i Suzana Dražić. Dobrodošli.

Dragi slušatelji, idemo se pozabaviti malo vremenskim podacima. Evo i sami meteorolozi naravno nisu falili. Rekli su da će danas biti mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, pogotovo sredinom dana, te prema otvorenom moru gdje su moguće nevere. Kasno poslije podne i krajem dana možemo očekivati razvedravanje. Nakon slabog do umjerenog mjestimice pojačanog juga, tijekom poslije podneva okreće na buru i sjeverni vjetar. Temperature će još ostati visoke, od 29, kažu maksimalno 31 stupanj.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru, a bio je i pljusak, sad je malo kiša popustila, što je jako dobro jer ovo je razdoblje kada se ide na posao. Krenite na vrijeme, a ako baš ne krenete na vrijeme, onda nemojte biti nervozni, pomalo ne možete preskočiti auto koji je ispred vas, dakle pomalo pa stignete do cilja, jer će vam poslije biti žao ako se nešto dogodi, osobito zato što će nam se poslije podne razvedriti. Ovo razdoblje jutarnje kronike, evo, javno priznajem, iskoristila sam, bila sam na ribarnici i svi sretni, svi ljudi sretni, pada kiša, kaže jedna gospođa, ne mogu vjerovati da na kišnom danu kažem da uživam, kaže uživam u današnjem danu, svi su bili željni kiše, ribe na ribarnici ima, ribari još donose ribu, evo nekima sam posudila kišobran da donesu ribu iz kombija s obzirom da je bio jači pljusak, u svakom slučaju ima i girica, koliko sam vidjela lignji, podlanica, mola, puni se ribarnica, još se riba donosi i ako ste planirali ići do ribarnice, ali evo, bit će ribe, nemojte se žuriti što se tiče vremena, ako vam se ako izlazite vani, naravno zatvorena obuća, nećete valjda u šlapicama, u natikačama, danas to preskočite, barem dok sad pada kiša, jer to baš nije najzgodnije rješenje za hodanje, recimo možete se poskliznuti. Temperature zraka nisam malo prije rekla, Zadar još nemamo, nešto danas temperatura za Zadar nema, vjerojatno će neki uređaj u kvaru, ali u svakom slučaju ovi ostali gradovi pa ćemo moći zaključiti, recimo Šibenik 23, Božava, Veli Rat 22, pa recimo da je i Zadar tu negdje između 22-23, Zadarska zračna luka 18, u Gospiću 17 i u Kninu 16 stupnjeva, 7:30, ovo je jutarnji program Radio Zadra.

7.33, gledam ove servisne informacije, ova obavijest iz vodovoda što sam vam prije sat vremena rekla, da prestaje ova obavijest koja je bila na snazi od 18. odnosno od 19. kolovoza za potrošače u ulici Marka Pola u Privlaci, da je tamo došlo do prodora slane vode iz privatnih bušotina u vodoopskrbni sustav. Potrošačima se savjetovalo ne koristiti vodu za konzumaciju i od jučer kažu da je voda sad dobra. Proveli su popravne radnje u cijeloj ulici, kemijski, mikrobiološko, zdravstvena je ispravna, a njihov rad na terenu uspjeli su locirati uzrok prodora slane vode u vodoopskrbni sustav. Riječ je o privatnoj bušotini koja je potom izolirana od vodoopskrbnog sustava vodovoda Zadar. Evo, sve je znači u redu. Što se toga tiče, isprana je vodovodna mreža i možete sigurno piti vodu iz špine, dakle vi u ulici Marka Pola u Privlaci. Zadarska Elektra ima jednu najavu, vidjet ćemo hoće li im vrijeme dozvoliti. U Sukošanu 24. ulica i Ante Staričevića bez struje od 8.30 do 12.30, a isto tako vrijedi za ovu obavijest iz grada Zadra, iz gradske uprave. Oni su za danas najavili privremenu regulaciju prometa u ulici Hrvoja Čustića, točnije na onom dijelu na križanju sa ulicom Put stanova i Domovinskog rata. Tamo će biti na snazi privremena regulacija prometa jer je riječ o žurnoj sanaciji dijela kolnika, dakle neko oštećenje koje se treba što prije sanirati. I onda evo savjet da idete Molackom i Riječkom ulicom te koristite odvojak ulice Hrvoja Čustića do Put stanova ako idete u smjeru istok-zapad. Dobro, sad ćemo malo još svirati pa ćemo čuti što kažu ljudi u Haku.

0: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
0: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru. Izvješće Hrvatskog autokluba.
3: A mi sad pomno slušamo našu Sandru Pučić, ali za početak Sandra, jedno veliko, veliko kišno dobro jutro iz Zadra, konačno.
4: Dobro jutro, dobro jutro, evo kiša se i nama približava lagano.
3: A, približava se, dobro,
4: je,
3: evo.
4: Je, do Karlovca je došlo, kaže mi kolega.
3: Pomno se prati, da, da, pomalo stiže. Evo, dobro je, kiša pada, nema nikakvih popratnih pojava, nek tako ostane, ljudi su sretni, lijepo se natapa, peru se ulice, natapa se zemlja, kaže neki malo je zakasnila, ali sad što je tu je. Eto.
4: A da, što je tu da, je, što se tiče prometa treba biti, evo, što oprezniji, izgleda da je ova kiša ipak pridonijela određenim problemima, jer evo, čim je počela padati u Lici, dogodile su se i prometne nesreće. Jedno od njih je na 118. kilometru između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba, tako da se ovdje vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još jednom apeliramo na sve vozače da voze što opreznije po mokrim i skliskim kolnicima, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika, naravno održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne zaborave da pri smanjenim uvjetima vidljivosti, kao što je to sada u Lici zbog kiše, ali i u ostalim dijelovima gdje ima padalina, voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima, dakle to je prijeko potrebno i naravno pri ovakvim vremenskim uvjetima i obavezno. Što se tiče ostalih informacija, uobičajen je radni dan, tako da se vozi uz pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, naravno pojedinim dionicama autocesta. Prije svega je to vidljivo na zagrebačkom području gdje su gužve na obilaznici prilaznim cestama, kako na autocesti Zagreb-Macelj, tako i na autocesti Goričan-Zagreb. Na Jadranskoj se magistrali vozi za sada bez poteškoća uz povremeno pojačan promet na prilazima gradovima, pa tako i Zadru i Splitu, ali kao što sam rekla, nema značajnijih kolona ili zastoja. Granični prijelazi standardno kao i svaki dan, pojačan promet na pojedinim granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Jutros je to na graničnim prijelazima Bajakovo, Metković, Maljevac i Karasovići. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik te Gornji Varoš. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
3: Sandra, puno hvala. Evo, ja sam isto našim slušateljima rekla iz vlastitog iskustva, bolje da zakasne nego da sad izazovu nekakvu lakšu, veću prometnu nesreću, onda poslije doći će nam sunce, kažu meteorolozi, pa da nam sada ovo dan pokvari. Eto.
4: Tako pa, je, samo polako i sigurno.
3: Tako je. Idući tjedan nam stiže kapelar i Željko, pa ćemo se smijati više.
4: E, super, super, ma možemo se nas dvije smijati kako
3: možemo,
4: ali bit će nam drago da dođe.
3: Nas malo, još malo će nam dati materijala za smijeh.
4: Bit će nam drago da dođe i nećemo mu dati da priča.
3: Dogovoreno, to sigurno.
4: Eto, pozdrav Željku u
3: Sandra,
4: svakom slučaju.
3: Može, Sandra, hvala puno, pozdrav.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Kiša nam je dopratila i Vladimira Šetku koji nam je pripremio prve informativne informativnu emisiju.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša objaviše rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cijelokup na ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
1: Vijesti.
2: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a stariji muškarac se liječi u klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Lignjević s odjela za biologiju sveučilišta u Osijeku.
5: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
6: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
1: Vijesti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čijeva obuknio požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Za sada nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštere.
7: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
1: Vremenska prognoza.
2: Oblačno je, s mjestimičnom kišom u Gospiću je 16, Kninu 18, Zadru 20 stupnjeva. Kasno poslije podne i potkraj dana razvedravanje uz buru i sjeverni vjetar, temperature od 29 do 31.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti na ovim vijestima.
2: Je, baš je lijepo za friškalo.
0: Je, ugodno je.
2: Da.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Čut ćemo što kaže gospodin Duško Kraljev, je li on zadovoljan s ovim vremenom i koliko će nam kiše pasti, kakva su predviđanja. Malo ćemo zasvirati, pa eto, onda idemo do vremenske prognoze.
1: Slušaj Zadar.

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svoj kapirina. Od Lijepolje, kaže, kiša je pala. Vide kiše i kiši se radujemo.
2: Yeah.
1: I malo je odmah osvječilo, zahladilo, nekako se osjećamo polje.
2: Mm-hmm.
1: Bez obzira što će ovi ljetoljupci opet doći na svoje,
2: neka.
1: Jer ovo neće puno trajati. I ovi oblaci će polako odlaziti sa našega područja, idu prema ovoga sjeveroistoku. Prema tome, ali ovo što jutros bilo je za... Živujuće, bez obzira što je bilo malo grmljavine, nije bilo neko značajnijeg vjetra, prošlo je ovako, rekli u miru, malo je negdje više, negdje manje, ali nekoliko litara kiše ipak je dobro došlo ovoj žednoj prirodi, ovim stablima, ovom bilju, ovim životinjama, nama ljudima, malo osvježenje i te kako se radujemo, ali kažem, vrućina još nije nestala. To je ono najvažnije, mi ćemo dalje imati opet ljeto već od popodneva sunce, pa onda sutra, preksutra i do kraja tjedna opet temperature, one iznad 30 stupnja Celsija, evo sad je temperatura negdje oko 21-22, na nekim dijelovima našeg područja negdje 25, ali dosta ugodno, međutim kažem, brzo će se te temperature vratiti u danima koji su pred nama, jer ovo odlazi, a dolazi na opet jedan malo toplije zrak i tako da će opet ljeto se nastaviti i svi oni koji su tu na godišnji odmor neka ostanu, neka ne bježe, jer vrijeme će donijeti opet one užitke koje oni žele da im donese, a to je sunce, malo pripeke i malo ovih vjetrova sa mora i ove ugode koje daje ovo ljeto. Nije, kažem, još ljetu kraj ni kalendarskom, ni ovome klimatološkom, jer ovo još nije za kraj kolovoza, ali kažem, sa ovom kišom, eto, mi smo ipak puno, puno zadovoljni, naročito poljoprivrednici, naročito maslinari, pa ja vjerujem i svi drugi, evo, tih vjetrova nema, tako da možda će se moći izaći van i na more i na ribarenje, jer nema nekih značajnih vjetrova. Ovo jugo koji će sad početi malo zapuhati, neće puno trajati, to će preći na sjeverozapadne smjerove, temperatura danas neće prelaziti brojku, tu oko brojke 30, čak negdje neće ni preći tu brojku na našem području, a onda sutra drugo vrijeme, sunce, povratak malo viši temperatura, prijeće ono brojku 31, zapuhat će vjetrovi iz tog najprije sjeveroistočnog, kod nata malo bure, pa onda malo sjeverozapadnog, malo majstrala, a onda to sve opet nekako opet miriše na ljeto. Kaže, ja bih rekao i mnogi će dalje uživati u vremenu koje je pred nama, ne samo sutra nego i u danima koji su pred nama, evo prema kraju tjedna sve viša temperatura, tamo prema negdje k početku vikenda temperatura i 33-34 pa čak negdje 35 stupnjeva Celsija, što opet evo imamo te draže ljeta, ali ovo nam je itekako dobro došlo, pa eto, malo sad ćemo uživati u ovakvom vremenu. Što se tiče temperature mora, ona je možda malo površinski koji stupaj niže, ali ona je još uvijek visoka, 25, tu neće biti ispod te temperature. To su mjerenja koja su bila jutros, ta ona najvjerojatnije današnja će biti možda još koji stupanj viša. Kažem, i u danima koji pred nama temperatura također mora se neće značajnije mijenjati. Opet ćemo se morati malo čuvati sunca, ali kažem, zato ćemo danas uživati malo ugodnije vremenu. Evo, ako imamo vremena, a imamo svi vremena, ali neće se moći kao na plaži, jer je van neka oblaču, iako nije hladno, ali moći će da idu malo po gradu, po mjestima gdje jesu, da upoznaju ta mjesta, da upoznaju te gradove i da uživaju u nekim drugim ljepotama koje pruža ovo podnevlje.
2: Eto, vi ako nećete biti više naš meteorolog, vi možete biti turistički vodič. Vidio da vi mislite na naše turiste, to je dobro?
1: A ne, pa mislim na nas. Nama,
2: ma nema,
1: nama
2: jutro, šalim
1: nama
2: se.
1: Jutro se lijepo.
2: Šalim
1: nama
2: se, ma mislim da je
1: ima,
2: svima.
1: Da, stanovnicima ovdje i da. Kad ali njima je lijepo. Mogu su ljepše spavati, nije bilo sparine, nije bilo nekih noćnih...
2: Neće puno paliti klimu, pa će ovaj iznajmljivačima biti manji računi za struju.
1: I to je isto točno.
2: Da, ali u svakom slučaju kad ste na odmoru sve vam je dobro, znate, to vam je sve, je mozak na paši, uživate i neka uživaju. Gospodine Kraljev, hvala vam lijepa, uz napomenu da poslije kiše još kad nam zasija sunce, tako će biti lijepo na moru. Točno. Top, top, onda malo još sada već broj gužva već malo pada, tako da će biti ono baš ko bonbon, super.
1: Uživajte, uživajte, koji može neka uživa, da neka uživa u ovakvom vremenu dok traje, da.
2: Tako je, hvala vam puno, srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Hvala vama,
2: do slušanja. Bog, čujemo se sutra.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Mali oglasi u programu Radio Zadra.
3: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
0: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

8 je 22, gledamo ovako portale, razno razne stranice, gledam za neku korisnu servisnu informaciju za vas. I evo vidim, Zadarska opća bolnica je objavila kako su nabavili, kupili vlastitim sredstvima novi ultrazvuk za hitne pacijente, jer je riječ o objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, tamo će se taj ultrazvuk koristiti. Evo tu su i te fotografije, negdje je skoro 47 tisuća eura, naglašavaju, vlastitih sredstava. Dakle, novi ultrazvuk nabava predstavlja važno ulaganje, jer omogućit će bržu dijagnostiku i kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata s hitnim i životno ugrožavajućim stanjem. To je dobro, recimo to je osobito važno, kažu, kod pacijenata koji imaju traume, bolove u prsima, otežano disanje, gdje se sumnja na unutarnje krvarenje, šok, akutni bolovi u trbuhu i druga stanja koja zahtijevaju brzu procjenu. Znamo dobro da je dijagnostika veliki dio liječenja, kad se postavi točna dijagnoza na vrijeme, onda se i životi spašavaju. Zahvaljujući mogućnosti brzog pregleda na mjestu zbrinjavanja, liječnici mogu ranije dobiti potrebne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta i donijeti brže odluke o daljem liječenju postupcima, a s obzirom da hitni bolnički prijem tamo se jako dugo čeka, dobro razmislite kad vam bude nešto, da li trebate baš tamo ići ili možda kod dežurnog liječnika, jer zaista nema smisla, ako nije nešto hitno, tamo provesti sate i sate.

0: Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali za mnoge je ljeto vrlo intenzivno razdoblje kada jako puno rade i zapravo čekaju ono jesensko, zimsko doba kada će se moći odmoriti. To vrijedi za ugostiteljske djelatnike, ali to vrijedi i za pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja koji ljeti ne staju, pune su im ruke posla. Samo na Paklenici do 10. kolovoza HGSS obavio je 33 spašavanja. Tijekom ljetnih mjeseci HGSS se sreće s mnogim problemima. Najčešće su to dehidracije, ima tu i lomova ruke, noge, isto tako ima i puno potražnih akcija. A detalje o mnogobrojnim HGSS-ovim akcijama otkriva Marko Rakovac, izvršni pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja.
1: Kroz ljeto, odnosno kroz godinu, imamo niz akcija i sve one su zapravo slične dinamici i akcija koje imamo proteklih godina, tako da je teško izdvojiti neku posebnu akciju spašavanja. Naravno, najteže su vam one akcije gdje imate smrtne ishode ili gdje tražite djecu ili slično. Tako da teško izdvojiti posebno jednu akciju. Vatrogasci kao jedna od najvećih operativnih snaga u Hrvatskoj su prvi i zapravo jedini koji službeno gase požare, a mi i ostale operativne snage uvijek stojimo na raspolaganju i kada su ovako veće, uvjetno rečeno, katastrofe ili izvanredni događaji ili velike nesreće kao što je ovo bilo u Omišu, stojimo na raspolaganju i tamo smo i bili na kraju krajeva u pomoći lokalnom stanovništvu i evakuaciji, ali i svemu što je bilo potrebno da se svi zbrinu. Naravno, u suradnji s vatrogascima, Crvenim križom i civilnom zaštitom na tom području. Taj porast intervencija je sličan kao i lani, uz blagi porast, što možemo i vidjeti da tijekom ljetnih mjeseci turisti, ali naši domaći rezidenti sve češće odlaze u planinu i prirodu da bi se rashladili. I samim time tijekom ljeta odradimo otprilike 1/3 intervencija godišnje. Možemo kazati da smo operativni i unatoč svim, ajmo kazati, nekakvim htjenjima da osnažimo zastarjeli vozni park, to ipak uspijevamo. Međutim, ono gdje bi bilo puno bolje da smo operativni je helikoptersko spašavanje, dakle spašavanje iz zraka, odnosno sa letjelicama koje su dostupne onda kada nama to treba.
0: Ono često što se spominje kad se dogodi, pogotovo ako je neodgovorno netko zatražio, mislim, našao se u nevolji, jel? Pa su mu GSS-ovci pomagali, pomogli, neka je. Naravno, uvijek se nekako postavlja pitanje javnost u svojim komentarima na društvenim mrežama, kažu zašto im se ne naplate ti troškovi spašavanja, kao što je recimo primjerice u Austriji, tamo se naplaćuju troškovi spašavanja. Evo što kaže Marko Rakovac.
1: Prije svega tu ne govorimo o naplati spašavanja, već o prekršajnoj odgovornosti ukoliko netko u planini prouzroči nesreću koja je rezultat grube nepažnje ili namjere, ne, namjernog i rizičnog ponašanja. Ono što moramo kazati da je puno manji udio slučajeva gdje namjernu ili grubu nepažnju skrive nesreću u odnosu na one koji to naprave ili im se dogodi neka nesreća za što nisu nužno sami krivi. Samim time, uzimaš u obzir Austriju, koja je pretežito alpska zemlja, ima puno kompleksnije planine od Hrvatske, puno više vrhove i puno više ljudi posjećuje njihove planine u odnosu na Hrvatsku koja je pretežito morska zemlja, dakle diljem Jadranske obale. Imamo i mi goste koji, ali i naše rezidente koji zaglave u planinama, a da su isključivo sami krivi. Međutim, to je puno manji udio u odnosu na one kojima zaista treba pomoć za koju nisu krivi, odnosno nesreću koju nisu sami skrivili. Kad bi uvodili jednu takav mehanizam utvrđivanja prekršajne odgovornosti, što je možda i potrebno u budućnosti razmišljati, mi se time nismo do sad bavili na pravi odgovarajući način i iz razloga što vjerujemo da bi uvođenog takvog mehanizma odvraćalo mnoge da zatraže pomoć kad je onda ona zaista potrebna i samim time produbljivali i pogoršavali situaciju na terenu. U odnosu na jednoga koji namjerno skrivi pomoć, plastično rečeno, 10 je onih kojima je ta pomoć potrebna i u tom kontekstu uvođenje naplate za sad nije u fokusu.
0: Evo, to nam je malo sad, vidimo, otvorio oči i evo čuli smo zbog čega i ta naplata ne bi bila baš dobro došla, nije u šoldima sve. Slušamo pročelnika HGSS-a, izvršnog pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja, Marka Rakovca. Znamo da su GSS-ovci volonteri, ne naplaćuju troškove spašavanja, no pitanje je li volonterski model HGSS-a dugoročno održiv?
1: Mi smo svi dobrovoljci, pripadnici sustava civilne zaštite, ali i djelujemo kao produžena ruka, ajmo kazati, spašavamo, mi smo hitna pomoć u planinama. Mi smo još uvijek operativni. Kad bi ta operativnost bila dovedena u pitanje, onda bi imalo smisla razmišljati o profesionalizaciji. Ono što sad vidimo da određeni teret administracije kojeg nosi naša služba je potrebno profesionalizirati i mi smo to učinili. To je minimalna brojka od oko 50 zaposlenih na 1200 pripadnika u 25 stanica u Hrvatskoj. Međutim, profesionalizacija trenutno nam nije opcija. Kada bi se dogodilo da bi sutra imali jedno aktivno, stalno helikoptersko dežurstvo i stalnu i dostupnu helikoptersku službu koja bi zahtijevala stalnu prisutnost naših spašavatelja u helikopterskim bazama, u tom slučaju razmišljali bi o određenom vidu profesionalizacije na tim mjestima gdje bi bila potrebna puna operativnost. Za sada se to ne pokazuje kao opcija.

0: S našim GSS-ovcima stvarno se ponosimo. Marko Rakovac, izvršni pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja. Čuli smo u prethodnim minutama neka razmišljanja o tome da su volonteri, da će to do daljnjega tako i ostati. Zašto se ne naplaćuje spašavanje? A također jedno od pitanja koje mu se postavlja je suradnja, s obzirom da najviše teških ozljeda ima na Plitvičkim jezerima primjerice, a najviše spašavanja na Paklenici. Kako je suradnja GSS-a sa parkovima prirode, nacionalnim parkovima?
1: Mi kroz zadnjih nekoliko godina, negdje i više desetljeća, dežuramo određenim nacionalnim parkovima gdje je velika frekvencija gostiju i posjetitelja tih parkova, a gdje su izrazito nepristupačna područja, gdje je potrebno spašavanje s takvih područja. Pogotovo je to riječ o Plitvičkim jezerima, Paklenici, Biokovu, imali smo helikoptersko dežurstvo u Divuljama do prošle godine, dežurili smo na Mljetu, a u nekim drugim parkovima za sad to ne činimo. Ono što mogu kazati je da sa Ministarstvom turizma, ali i zaštite okoliša, surađujemo na aktivnostima u vidu prevencije, ali i intervencije u tim područjima, čak se financiramo iz tih resora, tako da ta suradnja postoji. Ona bi se eventualno mogla proširiti u neke druge nacionalne parkove, parkove prirode ili zaštićena područja gdje se ustanovi da imamo velik broj gostiju koji posjećuju područja i onda da postoji procjena da će se tamo dogoditi određene nesreće. Ono što nam je najvažnije u tom kontekstu je upravo da na sjevernom i južnom Jadranu imamo helikopterske baze, odnosno stalno dostupan helikopter za spašavanje iz zraka, da bi mogli u ta područja brzo doći i spasiti ljude koji se zateknu u planini i imaju potrebu da ih se spasi. Tako da negdje je potrebno sporadično imati stalno dežurne spašavatelje, kao što to imamo tijekom ljetne sezone u Paklenici, djelomično na Biokovu i u drugim regijama, ali trenutno u ta dva nacionalna parka, odnosno parka prirode, baš dežuramo. A u drugim područjima, u određenom smislu, jedno pasivno dežurstvo gdje bi uz pomoć helikoptera koji spašava iz zraka mogli biti puno operativniji nego da nam ljudi budu cijelo vrijeme dežurni u tim parkovima, jer često nam je potrebna uz zemljanu ekipu, ekipu koja spašava s kopna i pomoć iz zraka.
0: Da, upravo tako. Pomoć iz zraka, spašavanje iz zraka, onda se koriste helikopteri. Kako naši GSS-ovci dolaze do helikoptera, tražili ga od policije, od vojske, kako to funkcionira?
1: Ono što mogu kazati da je sustav helikopterskog spašavanja iz zraka, fragmentiran u Hrvatskoj. To znači da imamo nekoliko resursa koji se preklapaju u spašavanju helikopterima iz zraka. Mi surađujemo sa MUP-om i njihovim novim letjelicama i u procesu je obuka trenutno za spašavanje iz zraka i taj resurs će biti operativan kroz godinu i pol do dvije u punom smislu te riječi, odnosno da možemo spašavati iz zraka. Imamo i resurse Hrvatske vojske koje koristimo kada resurse MUP-a iskoristimo. Međutim, oni nam nisu uvijek dostupni, dok imamo i resurse Zavoda za hitnu medicinu. Plastično rečeno, imamo žute, plave i zelene helikoptere. I kad je nama potreba da nekog spasimo, gdje nam je potreban helikopter i spašavanje iz zraka, moramo kombinirati koji od tih resursa je dostupan, a nerijetko se zna dogoditi da niti jedan od ta tri ne bude dostupan i često nam to oduzima toliko vremena da niti ne gubimo vrijeme pozivajući helikopter, nego sve odradimo zemljanim putem. A kad procijenimo da bez helikoptera ne možemo riješiti neku akciju spašavanja, onda iskoristimo jedan od tih resursa i to je daleko od standarda kojeg smo trebali imati prije 10 i više godina. Dakle, mi taj standard sad postavljamo, to bi trebalo biti nešto što je normalno u zemlji koja 20% BDP-a temelji upravo u turističkom sektoru i gdje se promoviramo kao sigurna destinacija. Mi jesmo sigurna destinacija i GSS, ali i ostale operativne snage su tu kao jedna velika dodana vrijednost našem turizmu i percepciji sigurnosti. Međutim, taj status sigurne destinacije ne dolazi sam po sebi. On dolazi redovnim obukama, financiranjem i osnaživanjem položaja operativnih snaga u Hrvatskoj. A to je ono za što i mi pregovaramo i u koordinaciji smo sa različitim resorima, te nadamo se da ćemo nekim budućim izmjenama zakona koji se tiču volontera, odnosno njihovih radnopravnih statusa kod njihovih poslodavaca, ali i njihovim poslodavcima kroz neke buduće fiskalne politike osnažiti položaj. Nedavno smo čak i sudjelovali, odnosno uputili vezano za izmjene zakona o radu jedan članak koji se tiče aktivnosti civilne zaštite, koji bi osnažio položaj pripadnika sustava civilne zaštite, između toga dakle i GSS-ovaca, koji će nam omogućiti da jednostavnije i lakše odemo sa radnog mjesta kad je to potrebno.
0: Sjajni članovi, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, koliko je važna njihova uloga, evo od ovog intervjua gospodina Rakovca, u međuvremenu pripadnici GSS-a su ovoga petka navečer na području Struga u Nacionalnom parku Paklenica pronašli nestali ultralaki zrakoplov. Znamo da su dvoje ljudi bili u njemu, da su nažalost umrli, odnosno poginuli su. Oko 40 GSS-ovaca, što iz stanice Zadar, Gospić, Zagreb, Osijek, Zlatar, Bistrica, Splita i Novska, te dva djelatnika Nacionalnog parka Paklenica bili su angažirani u ovoj akciji. A onda dan kasnije HGSS stanica Šibenik sudjelovala u akciji spašavanja strane državljanke koje pripadu na Dinari na planinarskoj stazi među vrha i planinarskog skloništa Drago Grubač, zadobila ozljede glave. Tako da evo i nju su spasili. Sretno našim GSS-ovcima, što manje posla im želimo i evo što kažu, hvala što postojite.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Vrijeme za nove informacije, Vladimir Šetka je s nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Napokon je pala kiša na zadarskom području te donijela malo osvježenja nakon jednomjesečnog sušnog razdoblja. Prema podacima DHMZ-a od jutros, kada je kiša počela padati do 8 sati, izmjereno je gotovo 9,5 litara po metru četvornom. Na zadarskom aerodromu palo je 2 litre kiše manje.
1: Vijesti.
2: Objedinjeni hitni bolnički prijem opremljen je novim ultrazvučnim uređajem, čija kupnja predstavlja važno ulaganje u bržu dijagnostiku i kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata s hitnim i životno ugrožavajućim stanjima, objavila je Opća bolnica Zadar. To je osobito važno kod pacijenata s traumom, bolovima u prsima, otežanim disanjem, sumnjom na unutarnje krvarenje, šokom, akutnim bolovima u trbuhu i drugim stanjima koja zahtijevaju brzu procjenu. Za kupnju ultrazvučnog sustava Opća bolnica Zadar izdvojila je gotovo 47 tisuća eura vlastitih sredstava.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar objavio je u elektroničkom oglasniku javne nabave natječaj za sanaciju krovišta crkve Svetog Donata procijenjene vrijednosti 1.300.000 eura, a rok za dostavu ponuda istječe 16. rujna. Iako je današnji krov nad središnjim dijelom crkve postavljen tek 80. godina prošlog stoljeća, već je u toliko lošem stanju da ga treba u cijelosti zamijeniti. Drvena je građa trula, brojne su kupe pomaknute s ležišta, a krov na više mjesta prokišnjava. Na pojedinim dijelovima prijeti raspadanje daščane oplate i urušavanje greda zbog trulih ležišta.
1: Vijesti.
2: Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence, koja će premjerno biti izvedena večeras u Provedurovoj, odnosno Kneževoj palači u Zadru. Predstava predstavlja dva tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora, oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža, te na elementarne sile kamena, vjetra i mora.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano. U Gospiću 16, Kninu 18, Zemuniku i Šibeniku 19, Zadru 20. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi i pogotovo u prvom dijelu dana. Moguće su nevere većinom prema otvorenom moru. Prema kraju dana razvedravanje, jugo potkraj dana i u noći u okretanju na sjeverozapadni vjetar i buru. Temperature od 29 do 31.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti na ovim informacijama, bile su zanimljive.
2: Je, hvala ti.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da, spominje se obnova krovišta, krova na crkvi Svetog Donata, a sjećate se tamo, eto, 80-ih, kad se cijeli taj kompleks uređivao. No dobro, bit će to lijepo, a vjerujem da će i ovaj naš program, ako ne bude baš lijep, možda će biti koristan, recimo za male oglase koji nam slijedi u 9.15, za slušatelje koji će se oglašavati, pa ćete danas, evo, po ovom kišnom danu uspjeti nešto prodati, iznajmiti ili konačno pronaći.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: otvorila vrata. Vrijeme nam je još oblačno, jesu li nam vijesti oblačne ili vedre, saznaćemo za koji sekundu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijena toga posla povećana.
1: Vijesti.
2: Ivo i Zorka Marić s Novog Bokanjca danas su ispred zgrade gradske uprave počeli štrajk glađu nezadovoljni jer, kako tvrde, višegodišnji problem sa susjedovim psom još nije riješen. Kažu da već 3 godine ne mogu normalno spavati zbog noćnog labeža, te da su bezuspješno slali prijave nadležnim službama. Nakon ranijeg sastanka u gradu štrajk su bili odgodili uz obećanje da će problem biti riješen, no, kako tvrde, dogovorno rješenje nije provedeno pa su danas ponovno krenuli u prosvjed.
3: Ja sam se molio gradonačelnika i poslao sam pismeno i molio ga i molio i uvijek sam molio, hoću pisati sastanak, ali najradije bi ovdje. Jer ja sam bio 3 put ili 4 put gore, ona je bila 2 puta, ništa nije riješeno. Znači u kancelariji go ništa rješava, onda rješavamo i u mojoj kancelariji.
4: Mir noću da možemo spavati, ništa drugo.
3: Ništa drugo.
1: Vijesti.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
5: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Vijesti.
2: Iz svijeta, jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio 100 domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje.
1: Vijesti.
2: Policija je u nedjelju oko 2 sata u noći na Pašmanu oduzela električni romobil 18-godišnjaku jer mu snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Osim što mu je romobil oduzet, mladić je kažnjen i novčano. Mora platiti 130 eura kazne.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom jugo, slabo do umjereno, mjestimice pojačano. U Gospiću 16, Kninu 18, Zemuniku i Šibeniku 19, Zadru 20. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi i pogotovo u prvom dijelu dana. Moguće su nevere, većinom prema otvorenom moru, prema kraju dana razvedravanje, jugo potkraj dana i u noći u okretanju na sjeverozapadni vjetar i buru. Temperature od 29 do 31.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Vlado, na vijestima. Svašta se događa što u Zadru, u Hrvatskoj, pa i u svijetu. Evo, tornado u Francuskoj, to prvi put čujem za tako nešto.
2: A dobro, blizu je i Atlantik, tako da pretpostavljam da to ima nekakve možda veze. Ali...
0: Vjerojatno i promjena klime.
2: Pa vjerojatno da.
0: Jadna, naša ispaćena Europa, kažu da je da se najviše zagrijava. Baš smo na nekakvom udaru svega i svačega. No dobro, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobro, mi ćemo malo ljepšim vijestima. Na jedan događaj ćemo vas pozvati. Jučer su pozvali i nas, odnosno novinare, kako bi razglasili tu vijest. Zaista ono što smo čuli i ono što smo mogli vidjeti na ekranu koji se za vrijeme konferencije za novinare su se vrtile slike s prošlogodišnje fešte od sira u Kolanu. Vrlo primamljivo, vrlo lijepo, ne samo za pojesti, već posjetiti to krasno mjesto, idilično, uživati u glazbenom programu. Evo, poslije ćemo vam uputiti zajedničku jednu pozivnicu, tako da evo, bavit ćemo se nekim ljepšim vijestima do novih informacija u 11 sati.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster.
5: All right, baby.
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
6: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder who put you.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: Per me, per te, per lei, za sve nas, fešta od sira u Kolanu, jubilarno 10. izdanje uz više od 50 izlagača. Evo, to je, možemo sadržaj reći da je to sadržaj jučerašnje konferencije za novinare na kojoj je predstavljeno ovogodišnje, dakle, jubilarno 10. izdanje fešta od sira, ovoga petka, onaj središnji dio, održat će se u Kolanu. To je manifestacija 2015. pokrenula udruga proizvođača paškog sira koja ove godine, tek sama udruga, obilježava i 20 godina postojanja. Jedan odličan događaj za domaće ljude, za turiste, predstavili su ih zaista opširno i želja im je, evo, Kolancima da što veći broj nas dođe tamo, osobito u petak. Postoji onaj stručni dio, to ćete čuti, još neke popratne radionice, već se nešto tamo i održavalo za vikend, ali u svakom slučaju, evo, ovaj središnji događaj je u petak u Kolanu. Čućemo za početak predsjednicu udruge proizvođača paškog sira, Martinu Pena-Škunca, koja je inače i direktorica turističke zajednice grada Paga, ali u ovom slučaju ona je nastupila upravo kao predsjednica ove udruge.
1: Naša udruga proizvođača paškog sira je idejni začetnik fešte od sira, koja je prvi put održana 2015. godine. Ove godine, kao što rekoh, slavimo 10. jubilarno izdanje, budući da smo zbog pandemije koronavirusa imali jednu godinu pauze. Istovremeno mi slavimo i 20 godina naše udruge, koja je osnovana 2006. godine i od tada je zapravo upisana u registar udruga. Prvi predsjednik udruge bio je moj pokojni otac Ante Pernar, a udruga je osnovana sa ciljem zaštite i promocije paškog sira. Naš osnovni cilj mi smo ostvarili 2019. godine, kada smo dobili oznaku izvornosti za paški sir. Time smo zaštitili naš otočni brend za buduće generacije, tako da se ne može dogoditi da se negdje tamo, ne znam, na Novom Zelandu proizvede sir i da ga se nazove paškim. Kao udruga mi smo sudjelovali na brojnim sajmovima i prezentacijama diljem svijeta, gdje smo predstavljali naš otok, našu županiju, ali i cijelu Hrvatsku. Uz paški sir smo, kao što rekao, promovirali naš otok i našu zemlju, te brojnim aktivnostima pridonili tome da je paški sir danas jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih proizvoda. O paškom siru su pisali brojni svjetski mediji, poput New York Timesa, Culture Cheese magazina, BBC-a i brojnih drugih prestižnih publikacija. Paški sir je danas najnagrađivaniji hrvatski proizvod, a o snazi našeg brenda možda najbolje govori i činjenica da je o njemu napisan i roman, i to u Americi, koji se zove Cheesemaker's Daughter. Kao udruga mi smo posebno ponosni i na potporu za koju smo se kao udruga izborili kod Ministarstva poljoprivrede, i to ne samo za paški sir, nego za cijelu kategoriju zaštićenih proizvoda, i zapravo to je bila jedna konkretna mjera i financijska injekcija za sve one koji se bave ovim časnom poslom, ali i svih onih koji se bave proizvodnjom hrvatskih zaštićenih proizvoda, za kojeg smatram da su od nacionalne bitnosti. Oni su dio našeg nacionalnog identiteta, oni su ono po čemu se mi razlikujemo od drugih zemalja, i zapravo oni pričaju najljepšu priču o našoj zemlji.
0: Fešta od sira u Kolanu traje cijeli tjedan, program uključuje radionice, gastro večer, stručni skup posvećen budućnosti hrvatskih zaštićenih proizvoda.
1: Ovogodišnja jubilarna 10. fešta od sira okupit će rekordan broj izlagača, njih više od 50. Centralni dio fešta održat će se ovaj petak, 28. kolovoza, kad nas očekuju sajam proizvoda, ne samo sira, nego i drugih otočnih proizvoda, ali i izvan otoka, i zabavni program. Za glazbeni dio pobrinut će se prvo grupa Kanela, zadarska grupa Kanela, nakon njih nastupa Daleko obala, Jakša i Hrepe. Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, bit će janjače guleša i drugih specialiteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, bit će pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave. Evo, u danima koji prethode tom centralnom događaju pripremili smo brojna događanja, tako da fešta od sira nije samo jedna večer, to su dani posvećeni paškom siru, dani u kojima slavimo naš otočni brend. Sve je počelo jučer masterklasom jedine hrvatske cheese someljerke, gospođe Marine Selak u sirani Gligora, koja je imala masterklas na izradu na temu izrade sirne plate. I bilo jako zanimljivo. Osobno sam prisustvovala. Danas se program nastavlja radionicom na Morane Art naše Željke Crljenko Miklen iz Paga na temu Paint Your Ship u 19 sati ispred knjižnice. Utorak nas očekuje još jedna lijepa radionica Say Cheese and Paint koju će održati Anja Protorić iz Kolana ispred crpice Svetog Jerolima u Polju. U srijedu, 26. kolovoza, očekuje nas jedna predivna gastro večera pod nazivom Na pol puta između polja i mora u konobi Gira u prekrasnoj uvali Girenica blizu Mandri. Stručni dio fešte, svake godine u zabavni dio mi imamo taj stručni dio fešte od sira gdje smo zapravo i došli na ideju ove potpori koju smo dobili kao udruga ne samo za paški sir nego smo se izborili za cijelu tu kategoriju proizvoda, tako da taj stručni dio koji imamo tijekom i nizom cijelih svih ovih godina zapravo je urodio plodom time da smo dobili kao udruga tu potporu. Tako da i ove godine ćemo imati stručni dio koji će se održati u četvrtak 27. kolovoza u 10 sati ujutro u svečanoj sali u Kolanu, kada ćemo okupiti stručnjake iz područja poljoprivrede, predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, profesore sa Agronomskog fakulteta te predstavnike medija. Želimo poslati jednu važnu poruku, a to je da moramo očuvati ovu lijepu tradiciju. Jer, kao što rekao prije, proizvodi poput paškog sira čine nas drugačijim od drugih, daju dodanu vrijednost našoj destinaciji, našem otoku i pričaju najljepšu priču o našoj zemlji, zato je njihovo očuvanje naš imperativ. Tog istog dana, neposredno prije centralnog događaja u petak, u crpici Svetog Jerolima u Polju bit će otvorena i zanimljiva izložba kolanske umjetnice Mirne Oštarić-Kjer pod nazivom Dota. I time ove godine povezujemo feštu od sira i s umjetnošću, što je jedan novi moment u našoj prezentaciji tradicije.

0: Vjerujem da vas je Martina Pernar Škunca svojim nabrajanjem svega što će se događati u Kolanu, što se događa osobito u petak, na neki način zainteresirala, pa ako već niste bili, da ćete u petak put Kolana na feštu od sira. S ovim događanjem i sa svojim kolancima i sa ponudom koju nudi Kolan, inače je vrlo ponosan i načelnik općine Kolan, Šime Gligora.
1: Evo, ja ću u ime općine Kolan i u ime turističke zajednice općine Kolan reći par riječi. Naime, htio bih prije svega reći jedan širi aspekt same fešte od sira. Znači, kada govorimo o fešti od sira, onda moramo reći prije svega što je u stvari cilj i vizija same općine Kolan. Pa cilj djelovanja općine Kolan, odnosno jedna vizija općine Kolan, je ona da postane turistička destinacija sa jasno definiranim ruralnim i poljoprivrednim identitetom, koji osigurava svojim stanovnicima sigurno i poticajno okruženje za gospodarski razvoj, kvalitetan život brigom za prostor, kulturu, obrazovanje, sport i socijalne usluge. To je jedna definicija vizije, međutim, kad kažemo tu treba viziju i provest, pa onda mi u provođenje te vizije koristimo razne aktivnosti. Jel? Pa tako postoji cijeli niz aktivnosti kojima nastojimo utjecati da na način na koji se nas percipira i od strane koji nas posjećuju od turista, ali i oni koji tu žive, znači ulažući, kao što sam rekao, u gospodarski razvoj, kvalitetu života, ali i da pokušamo na bilo koji način zaštititi ono po čemu smo mi jedinstveni, a to je upravo naš ruralni i poljoprivredni identitet. Za one koji nas posjećuju, vole bi da nas percipiraju kao sigurno, mirno i kvalitetno mjesto sa prekrasnim plažama, kvalitetnim smještajima i uslugama koje su na razini većih turističkih središta. Za one koji ovdje žive, nabrojit ćemo samo aktivnosti koje će se dogoditi u ovoj godini. Otvorenje dječjeg vrtića, čija gradnja je i završena, dogradnja osnovne škole sportskom dvoranom, gradnja društvenog centra Careve kuće preko ITP-a Otoci, pokretanje gospodarske zone. Slovimo za općinu sa najvećim brojem OPG-a po glavi stanovnika, oko 100 OPG-a na 800 stanovnika. Pa tako postoji niz aktivnosti direktno usmjerene prema poticanju poljoprivrede, organizaciji predavanja. Na primjer, smješten je savjetodavni ured Ministarstva poljoprivrede u Mandrama za cijeli područje otoka Paga. Poticanje klanja janjati, poticaj u borbi protiv čaglja, nabavka drona, uveli smo nagradu za oster, čišćenje terenja, granje i uređenje poljskih puteva. U suradnji sa odborom za poljoprivredu svake godine nastojimo uvesti neke od mjera koje bi djelovale na to da nam se broj OPG-ova koji se bavi poljoprivrednom stočarstvom nikako ne bi smanjio. Jedna od ovih aktivnosti je i fešta od sira. Fešta od sira kojom se prvenstveno promovira paški sir, ali nije usko samo to. Fešta od sira spaja gastronomsku, gospodarsku, kulturnu i turističku komponentu. Spaja dio koji se odnosi na one koji u općinu Kolan dolaze kao gosti, sa onima koji tu borave, odnosno promiče glavnu djelatnost i proizvod po kojem smo prepoznatljivi, a to je paški sir.

0: Fešta od sira ima snažnu podršku turističke zajednice Zadarske županije, to je potvrdio i Vanja Čvrljak, koji je jučer također bio na konferenciji za novinare i također pozvao evo sve nas da dođemo ko može u kolana Feštu od sira, jubilarnu 10. po redu. Čuli smo 50 izlagača, lijep glazbeni program. On naglašava važnost gastromanifestacija inače u razvoju turističke ponude.
1: Nama trebaju ovakve stvari, nama trebaju motivi dolaska u županiju, u destinaciju, nama trebaju odnosno veliki turistički proizvodi koji će privući, koji će dovući posjetitelja, bilo domaćeg ili stranoga, van onih vršnih mjeseci. Evo, slobodno mogu sad reći da ulazimo u posezonu, a mislim da je ovaj gastro dio, ovakve fešte, ovakve slične stvari su te koje moramo njegovati, čuvati, razvijati, jer upravo uz pomoć njih možemo doći do onoga o čemu pričamo toliko već godinama, a to je produženje turističke sezone, to je disperzija turističkih aktivnosti, odnosno posljedično i razvoja malih sredina poput vaše, koja se veže za jedan brend svjetskoga glasa kao što je to paški sir. Mi ćemo do godine u programu rada i u planovima turističke zajednice Zadarske županije u buduće ćemo sufinancirati samo top manifestacije, odnosno manifestacije po kojima Zadarska županija prepoznata i koja ima i po kojima imaju potencijal stvaranja tog motiva dolaska u destinaciju. I neće tu biti puno manifestacija, bit će tu i outdoora, bit će tu i aktivnog odmora poput škrapinga i ostalih stvari, susreta penjača u Paklenici, ali onaj glavni dio bit će taj gastro dio. To će biti sufinanciranje u ozbiljnim iznosima, ne kao što je to bilo do sada, a onda ćemo napraviti nacionalne kampanje. Jedan od kriterija će biti nacionalna vidljivost. Tako da nadam se do godine da ćemo imati situaciju, ne znam, da će 1000 ljudi doći iz svih krajeva Lijepe naše na Feštu od sira u kolano. Mislim da je to pravi ispravan put, idemo sa jednim uskim krugom manifestacija za početak, ali koje će biti gurane i poticane i sufinancirane onako kako treba, kvalitetno, konkretno, i da od njih napravimo stvarno manifestacije na jednoj europskoj i svjetskoj razini.
0: Uz poziv da dođete na Feštu od sira u ovoga petka u Kolan, citirat ćemo Martinu Pernar-Škunca za kraj, koja je kazala da proizvodi poput paškog sira čine nas drugačijima od drugih, daju dodatnu vrijednost našem otoku i pričaju najljepšu priču o našoj zemlji, zato je njihovo očuvanje naš imperativ.
2: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Prije razvedravanja u kasnim popodnevnim satima i bure koja će nam zapuhati, odnosno sjevernog vjetra, kako kažu meteorolozi, odnosno kako najavljuju, tako su izračunali, vidjeli na svim tim kartama i uređajima, nadamo da će pasti još koja kap kiše, kad je već oblačno onda nek padne, a negdje oko 9,4 litre, znači nešto manje od 10 litara je palo do 8 sati u Zadru, evo piše na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, kad je riječ o o padalinama, primjerice na Božavi je palo 12, to je recimo najviše, u Puli još više 16, Rovinj isto 12,5 litara je palo, to su recimo neki rekorderi, a ovo drugo kažem nešto niže, ali evo svima je palo, evo Kloštar, Istra isto 13, neka padne još koja kap kiše, dobro će nam doći. Stanje na prometnicama na Masleničkom mostu je prometna nesreća, javljaju iz Hrvatskog autokluba, između Čorova kažu Posedar i Rovanjska na mostu Maslenica u smjeru Zagreba, dakle prema sjeveru, stoga se vozi jednim trakom, otežano, ograničenje je 40 km na sat, stvorila se kolona oko 2 km.

a iz Vranskog jezera, iz Parka prirode Vransko jezero pozivaju na Međunarodnu noć šišmiša i to ove nedjelje. Čeka vas zanimljiv program, od 17 sati kreće u Adrenalinskom parku besplatno korištenje parka za posjetitelje. Na uz napomenu da minimalna visina djeteta prilikom korištenja Adrenalinskog parka je 140 cm. Tu traje negdje do 18.30, onda od 18.30 do 19.30 imate kreativne radionice, druženje i radionice, sve aktivnosti inspirirane šišmišima za sve uzraste i nije važna visina. Od 19.30 poučna šetnja uz jezero, kažu pridružite nam se u šetnji poučnom stazom i otkrite zanimljivosti o šišmišima. Trebate se prijaviti do 28. dakle do petka na 091-232-3099, imaju oni svoju mail adresu, a to možete naći na stranicama Parka prirode Vransko jezero. O šišmišima znamo, neke stvari su, kažu, legende, recimo da vam se on zalijepi za kosu. U svijetu postoji oko 1500 vrsta šišmiša, što čini oko 20% svih vrsta sisavaca. Oni su jedini sisavci koji mogu aktivno letjeti. Neke vrste šišmiša mogu pojesti do 3000 kukaca tijekom jedne noći. Šišmiši uglavnom imaju samo jedno mladunče godišnje, a neke vrste mogu živjeti 30 godina ili više. Šišmiši nisu slijepi, imaju odlične sposobnosti snalaženja i koriste eholokaciju kako bi se orijentirali i pronašli plijen u mraku, i oni su važan pokazatelj zdravog i očuvanog okoliša, a njihovom prehranom kontrolira se brojnost kukaca aktivnih u sumrak i noću.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Mnogi su jutros bit će rekli pusti me da spavam, s obzirom na kako je vrijeme onako baš za spavanje, ali dobro, mi smo tu. Dobro jutro još jednom ili dobar dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Evo, budući da smo se rano ustali, ipak dobar dan. Samo sat vremena nakon što je počeo štrajk glađu Ive i Zorke Marić s Novog Bokanjca završio je nakon što su u gradskoj upravi ponovno obećali kako će se napraviti da se njihov problem riješi. Podsjetimo, Ivo i Zorka jutro su počeli štrajk glađu ispred gradske uprave nezadovoljni jer, kako tvrde, višegodišnji problem sa susjedovim psom još nije riješen. Kažu da već 3 godine ne mogu normalno spavati zbog noćnog laveža te da su bezuspješno slali prijave nadležnim službama. Predstavnici grada opet su ih jutro primili te rekli kako će u razgovoru sa susjedima pokušati riješiti problem. Evo što su između ostaloga Ivo i Zorka izjavili jutros.
3: Mi 3 godine molimo da pas ne laje. I mi smo molili nemojte i pismeno i molili i molili. Mene boli jedna stvar. Što sam nazvala dragovoljac od Domovinskog rata. Vratio se iz Njemačke 1.1.1991. Pomogli svima. Pomogli, ona je član 112. brigade, pomagala 112. brigade. Evo vidite, to je njena zapalica. To nas boli.
4: Mir noću da možemo spavati. Ništa drugo.
1: Vijesti.
2: Jahta na kojoj je jučer pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora.
1: Vijesti.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Ona je, podsjetimo, postala poznata javnosti nakon velikog požara pokraj Skradina prije 2 godine kada je s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja prema službenoj osobi.
1: Vijesti.
2: Dvojica muškaraca u dobi od 66 i 61 godine kazneno su prijavljeni zbog uništavanja zaštićenih dijelova prirode na Biogradskom području. Policija je utvrdila da su osumnjičeni prekjučer na predjelu Jankolovice lovili strogo zaštićene ptice koristeći već uhvaćene jedinke kao mamac. Od njih je oduzeto 14 divljih ptica vrste češljugar poznatijih kao grdelini. Protiv obojice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano. U Gospiću 19, Kninu 20, Zadru i Zemuniku 22, te Šibeniku 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji mogu biti izraženi i pogotovo u prvom dijelu dana. Moguće su nevere većinom prema otvorenom moru, prema kraju dana razvedravanje, jugo potkraj dana i u noći u okretanju na sjeverozapadni vjetar i buru. Temperature od 29 do 31.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, Vlado, poput grdelina si nam otpjeva ove vijesti.
2: Aha, i ti pjevaš još jutros od 6 sati.
0: Da, dobro, eto.
2: Je, pa lijepo crkućeš.
0: Crkućemo zajedno. Dobro, hvala ti još jednom.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo, svašta ljudima padne na pamet, pa tako i loviti zaštićene vrste ptica, u ovom slučaju grdelini češljugari, čuli smo u našim vijestima. Oni prethodni smo čuli kako je policija zaustavila romobilu kojim ne smije sudjelovati u prometu, dakle snažan romobil, a imali smo jedan takav primjer u Malim oglasima kada je jedan otac kupio romobil, vidjeli su da je prejak i onda su ga odlučili prodati jer nije za njihovog sina. U svakom slučaju, nadam se da će program i u nastavku biti za vas. Ostanite uz nas. Ri.

0: Od jutros da govorimo kako nam je pala kiša, kako su svi sretni, kako se lakše diše, pa smo spominjali poljoprivredu, pa dobro za masline, za grožđe možda kasno, ali evo, svaka kap kiše nam je dobrodošla. A nismo spomenuli naše vatrogasce i to zapravo mogućnost, odnosno da je sad vjerojatnost za požare smanjena. Naši su se, što tiče našeg područja, vatrogasci poprilično izmučili u one dane oko Velike Gospe, ali vidimo da požara je bilo, evo da ne spominjemo samo ovaj, da spominjemo samo ovaj na području grada Omiša. U svakom slučaju, je li lakše dišu naši vatrogasci, provjerio Božidar kolega, a koga je zvao nego županijskog zapovjednika Mateja Rudića.
1: Napokon kiša pala na zadarskom području, hoće li ona pomoći našim vatrogascima?
2: Pa dobro da nam je ova kiša pala, da ovaj malo prekine ovaj period jako velikih vrućina i suše, nije palo to koliko nešto puno kiše, oko 20 litara, ali sigurno će nam dobro doći jer zaredala nas je ova suša, evo već više od mjesec dana smo bez kiše, tako da je sve suho, vegetacija je jako dehidrirana i svakako svaka kiša dobro dođe.
1: Teška sezona je i za zadarskih vatrogasaca.
2: Pa vidite, mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih desetak dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5, 6, 7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teša kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara u tom prostoru.
1: Evo, imali smo i neke velike požare, dakle Škabrnja, Sali, Posedarje, Bili Brig.
2: Pa je, mi svakom požaru pristupamo na način da sa što više snaga ga pokušamo staviti u nadzor u što kraćem vremenu i to nam u većini slučajeva i uspijeva, međutim imate nekada te objektivne okolnosti kada se požar jako brzo širi nošenjakim vjetrom uz vegetaciju kakvu imamo posljednjih evo mjeseci pol dana, jako dehidrirano, jako je sve isušeno i onda je došlo do tih nekoliko većih požara, ali svi su oni u vremenu od 4 sata od dojave, svi su lokalizirani u vremenu do 4 sata od dojave, izuzev požara koji nam se događaju na ličkom dijelu županije, mi tamo velike požare, samo je nekako prostor je manje naseljen i nisu ugroženi objekti, pa javnost za njih ne zna, ali evo imali smo požare oko Srba, dakle već skoro mjesec dana imamo te veće požare tamo, još jedan je aktivan, još jedan nije ugašen, malo dalje od Otrića, ali evo ovaj požar na Dugom otoku je isto tako trebao malo više vremena da ga stavimo pod nadzor, ali on je evo izbio pred noć i već pred jutro je lokaliziran.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Neplanirana lova pjesma nam se upravo odlično uklopila u ovaj idući prilog, temu koju ćemo sad emitirati. Što ti daje pravo ili tko ti daje pravo? Mogu se radnici koji su na godišnjem odmoru i zapitati kad ih nazovu iz firme ili kad dobiju poruku, a na godišnjem su odmoru, tko im daje pravo da me ometaju na tom zasluženom odmoru od tjedan, dva ili možda čak i tri tjedna. Međutim, mnogi radnici, čak kaže istraživanje portala Moj posao, čak 82% radnika u Hrvatskoj prima pozive ili poruke s posla tijekom godišnjeg odmora. Detalje nam donosi Alen Mrvac.
1: Ispada da Hrvati od posla ne mogu pobjeći niti tijekom godišnjeg odmora, iako postoji to pravilo o pravu na nejavljanje nakon radnog vremena, ne samo dakle tijekom godišnjeg odmora, već i tijekom vikenda i nakon završetka radnog vremena, dakle iza 16 ili 17 sati najčešće. Međutim, tu je mislim prvenstveno pitanje kulture, dakle u kojoj je nekako kod nas postalo sasvim normalno da se radniku šalje poruka ili ga se zove ili mu se pak šalje mail nakon završetka radnog vremena, pa eto čak i tijekom godišnjeg odmora, jer prema anketi više od 80% Hrvata, odnosno radnika u Hrvatskoj tvrdi kako primaju pozive od šefa, od kolega ili od klijenata nakon, odnosno tijekom godišnjeg odmora, i to je definitivno jedan zabrinjavajući podatak, jer godišnji odmor naravno bi trebao biti vrijeme rezervirano za potpuni odmak od posla, za punjenje baterije kako bismo se nakon dva ili tri tjedna, tjedan dana koliko već odmaramo, vratili spremni, orni, motivirani, angažirani na posao. A ako nas naravno ometaju, a ako nas često, pogotovo ako nas često ometaju, naravno da onda taj godišnji odmor nije onakav kakav bi trebao biti.
0: Zaista zabrinjavajuće, više od 30% ispitanika, znači kad su na godišnjem odmoru, traže ih, pa čak i preko drugih kanala bismo rekli, preko prijatelja i to. O, da, dobro, da. Malo
1: ako
0: neobično.
1: Ako ne uspio, je, neobično je, međutim to je očito riječ o nekoj situaciji koja zahtijeva hitno rješavanje, za što treba imati razumijevanja, međutim naravno da ako se mi ne javljamo na mobitel, da definitivno nije korektno zvati naše ukućane, obitelj, prijatelje kako bi stupili u kontakt s nama, jer u pravilu što god da je može čekati barem nekoliko sati, ako ne već cijeli godišnji odmor i nekoliko dana. Da, i 30% ljudi kaže da ih s posla često zovu i da se svaki puta jave bez iznimke, bilo jer su tako navikli, jer su tako odgojeni, jer osjećaju određenu obvezu prema poslodavcu, a dio ljudi je zabrinut za svoj status, odnosno pitaju se što će biti nakon što se vrate s godišnjeg odmora ako nisu bili dostupni, ako se nisu javili, hoće li se nešto negativno dogoditi njima, odnosno njihovoj poziciji kod samog poslodavca. Potom imamo 20% ljudi koji primaju pozive, odnosno koje zovu, ali se oni ne javljaju, dakle vide na ekranu mobitela da zove šef, ali oni su u svojoj glavi zacrtali sasvim ispravno i odredili kako je godišnji odmor vrijeme kad ih se ne ometa, te se neće javiti, odnosno na sve te pozive, mailove, poruke će odgovoriti nakon što se vrate na posao. I onda imamo i još otprilike 31% ljudi koji tvrde kako ih s posla zovu u doista iznimnim situacijama, rijetko, onda kada stvarno se pojave određene neodgodive stvari, kada gori, i tada znaju da ako vide to ime kolege ili šefa na mobitelu, znaju da je nešto stvarno iznimno čemu se treba posvetiti, i onda im to nije problem odraditi, jer u većini vremena ih niko ne gnjavi.
0: Dobro, koliki je postotak ovih koji imaju potpuni mir tijekom godišnjeg odmora?
1: Da, ostalo nam još samo 18% ljudi, dakle manje od petine radnika u Hrvatskoj tvrdi da ih apsolutno nikad, čak ni u tim iznimnim situacijama, nitko ne zove s posla kada odmaraju. Tu postoji nekoliko skupina tih radnika. Prva skupina su oni koji su na kolektivnom godišnjem, pa ih samim time nitko niti ne može zvati, jer nitko u firmi ne radi, i tu su stvari prilično jasne. Potom imamo one koji nisu poslodavcu, HR-u ili kome god, svom voditelju, dali svoj privatni broj mobitela, službeni su ostavili kod kuće ili u firmi, i samim time jako je teško uopće doći do njih. I postoji ona treća skupina, oni koji su najodgovorniji prema sebi samima, oni koji imaju jasan stav stav, dakle oni koji su u startu se postavili čvrsto i rekli da se oni neće javljati na pozive tijekom godišnjeg odmora, pa samim time nema niti nikakvog smisla da ih se zove, i takva nekakva, ajmo reći, taj neki obrazac ponašanja je uspostavljen i njih kolege i šefovi ne dire.
0: Da, možda ovi pozivi s posla ili poruke, odnosno mailovi, doprinose radnicima da dožive profesionalno sagorijevanje, odnosno burnout, a on rijetko nastaje zbog samo jednog problema, češće je riječ o dugotrajnom pritisku koji dolazi iz nekoliko različitih smjerova i koji se s vremenom pretvara u ozbiljnu mentalnu i emocionalnu iscrpljenost. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, burnout se najčešće prepoznaje kroz tri obilježja: izraženu iscrpljenost i nedostatku energije, sve veći mentalni odmak od posla, negativizam ili cinizam, te osjećaj smanjene profesionalne učinkovitosti.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Bili smo javljeni. Evo gledamo kako je stanje sada. Dakle, povećana gustoća prometa između Čorova, Lučko i Bosiljevo u oba smjera, Bosiljevo 2 u oba smjera, vozi se bez zastoja, a nakon prometne nesreće između Čorova postaje Rovanjska na mostu Maslenica u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km, vozi se po 2 traka, ograničenje brzine 40 km na sat. Znači, eto, vjerujem da nije bilo, da nije nekakva teška prometna nesreća. Promet se dakle ipak sad postupno normalizira.
2: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Na polovici smo današnjega kišnog dana.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. No, zadarski vatrogasci za sebe već imaju intenzivno razdoblje. Posljednjih desetak dana posebno je obilježeno brojnim požarima na otvorenom prostoru, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: Mi su imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih desetak dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara u otvorenom prostoru.
1: Vijesti.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala požareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići i nastavila voziti te zamalo udarila policajku. Uputila je niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka je rekla da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Vijesti.
2: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, jer će se mogu razviti teže neurološke komplikacije. A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila do sada je potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji, 311. U Grčkoj je 157 oboljelih, umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno, puše jugo, a da vidimo i kakve su temperature zraka. U Gospiću 21, Krinu 23, te Zadru 24. U nastavku dana također promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji mogu biti izraženiji pogotovo u prvom dijelu dana. Moguće su nevere većinom prema otvorenom moru. Prema kraju dana razvedravanje, jugo potkraj dana i u noći u okretanju na sjever i zapadni vjetar i buru. Temperature od 29 do 31.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Što bi rekao jedan naš kolega, sve ste rekli. Hvala.
2: Molim.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
0: Evo, nakon jutrošnjeg druženja, cijelo jutarnjeg druženja, dragi naši slušatelji, u 12 sati 4 minute mi vam želimo da vam ovaj drugi dio dana protekne što ljepše, da vam bude sunčan bez obzira da li su na nebu oblaci ili ne. Naša jutarnja ekipica vas pozdravlja, sutra smo ponovo zajedno od 6 sati, uskoro će nam emisija Dogodilo se na današnji dan i vjerujem da ćete ostati uz nas. Srdačan pozdrav!
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
7: I wonder
8: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 4. Vasiljević Grozni rođen je 25. kolovoza 1530. godine u Kolomenskom kraju Moskve. Njegov otac, veliki knez Moskve Vasilije III, umro je 1533. godine. Ivan titulu velikog kneza nasljeđuje kao trogodišnji dječak. Kao namjesnica vlada njegova majka Jelena Glinska. Nakon majčine smrti za namjesništvo se bore boljarske obitelji Šujski i Belski, koje zapostavljaju i zapuštaju Ivana. On je kao car i veliki princ cijele Rusije okrunjen 16. siječnja 1547. godine. Mladi car Ivan IV. Poduzima niz modernizacijskih reformi.
3: Stvara prvu rusku skupštinu, začetak parlamenta, koja ima vrlo ograničene ovlasti, ali u slučaju izumrijeća dinastije određuje novog cara. Proveo je zakonodavnu i upravnu reformu, ustrojio prvu redovitu vojsku, strelce, stvorio je i izravno caru podređenu elitnu vojnu jedinicu, opričnike. Ekonomski je Rusiju pokušao povezati sa zapadnim zemljama, posebno Engleskom. Kulturno i ekonomski je unaprijedio Rusiju, u koju je iz inozemstva doveo obrtnike, umjetnike i znanstvenike, a osnovao je i prvu tiskaru. Veći dio Ivanove vladavine Rusija je bila u ratu. Od 1552. do 1556. uspješno je ratovao na istoku, osvojio Kazanski i Astrahanski kanat, potisnuo Tatare do Krima i pod svoju kontrolu stavio trgovinu po Volgi. Godine 1558. započeo je rat protiv Livonije, koji će potrajati četvrt stoljeća i koji će za Ivana završiti neuspjehom. Ivan IV. Grozni u povijesti je zabilježen kao psihološki vrlo kompleksna osoba, često opisivan kao patološki luđak i vrlo okrutan. Njegove povremene psihičke krize uzrokovane su i sudbinom članova njegove obitelji. Od djetinjstva je smatrao da su njegovu majku otrovali boljari, što je najvjerojatnije bilo točno. Njegovog sina i prestolonasljednika Dimitrija u drugoj godini života ubila je dadilja nesretnim slučajem. Suprugu Anastaziju otrovali su boljari, a iste godine kada i ona umire je njegov gluhonjemi brat. Zbog toga, ali kako bi im smanjio moć, Ivan IV. Okrutno se obračunavao s boljarima, a snažio je sitno i srednje plemstvo. Godine 1581. u napadu bijesa ubio je svog sina Ivana. Istodobno je kozački ataman Jermak počeo osvajati Sibir, čime je omogućio kolonizaciju na istoku. Ivan IV. Grozni umro je u Moskvi 18. ožujka 1584. godine.
2: Francuski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Antoine-Henri Becquerel umro je 25. kolovoza 1908. godine u Le Croisic-u. Rođen je 15. prosinca 1852. godine u Parizu i bio je treća generacija znanstvenika u svojoj obitelji. Znanost je studirao na École Polytechnique. Godine 1892. postao je treći član obitelji Becquerel, koji je bio šef katedre fizike u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju. Dvije godine kasnije Becquerel postaje glavni inženjer u odjelu za mostove i ceste.
3: U svojim ranim radovima Henri Becquerel istraživao je polarizaciju svjetlosti, čime se bavio i u svojoj doktorskoj disertaciji. Posebno su ga zanimale apsorpcija svjetlosti i fosforescencija. Istražujući fosforescenciju uranijevih soli, slučajno je 1896. godine otkrio radioaktivnost. Istražujući na temelju otkrića Wilhelma Konrada Rengena, pripremio je fluorescentni mineral kalijev uranil sulfat, fotografske ploče i crni materijal za pokus kojem je trebala jaka svjetlost sunca. Prije početka pokusa otkrio je da su ploče potpuno pocrnile, kao da su već bile izložene sunčevoj svjetlosti. Ponovio je eksperiment i utvrdio da su na fotografskim pločama ponovno ostali crni tragovi, iako nije bio sunčan dan. Zračenja koje je otkrio Becquerel danas znamo pod nazivima nuklearno alfa zračenje i nuklearno beta zračenje. Do svibnja 1896. godine Becquerel je zaključio da je izvor radijacije uranij, te da mu za zračenje nije potreban vanjski izvor energije poput sunca. 4 godine kasnije otkrio je da električno polje otklanja beta zračenje. Godine 1903. podijelio je Nobelovu nagradu za fiziku s Marijom Sklodovskom-Curie i Pierom Curiem. Prema njemu je nazvana mjerna jedinica za radioaktivnost Becquerel, a postoje i Becquerelovi krateri na Mjesecu i Marsu. Antoine Henri Becquerel umro je u Le Croisicu 25. kolovoza 1905. godine.
2: Američki skladatelj, dirigent, pijanist i glazbeni pedagog Leonard Bernstein rođen je 25. kolovoza 1918. godine u Lawrenceu u Američkoj saveznoj državi Massachusetts. Glazbu je studirao na Harvardu, a diplomirao je na temu apsorpcije rasnih elemenata u američkoj glazbi. Nakon toga upisuje Curtis Institute of Music u Filadelfiji, gdje studira dirigiranje, kompoziciju i klavir. Kao dirigent je nenadano debitirao 14. studenog 1943. godine, dirigirajući Njujorškom filharmonijom umjesto Bruna Waltera, koji se razbolio. Bernstein je dobio odlične kritike, a zahvaljujući tome što je koncert bio radijski prenošen, postao je trenutačno slavan i kao gost dirigent ravnao je brojnim američkim orkestrima.
3: Poslije završetka Drugog svjetskog rata započeo je i uspješnu međunarodnu dirigentsku karijeru. U razdoblju od 1958. do 1969. bio je glazbeni ravnatelj Njujorške filharmonije, prvi Amerikanac na čelu važnog američkog orkestra. Godine 1954. započeo je seriju televizijskih predavanja o klasičnoj glazbi. Vrhunac je postigao serijom Koncerti za mladež, koja je popularizirala klasičnu glazbu i snažno utjecala na glazbeni odgoj američke publike 60. godina. Bernstein je bio istaknuti skladatelj. Skladao je 3 simfonije, 3 baleta, 3 opere. Izniman uspjeh postigao je skladanjem mjuzikla. Njegov je najpoznatiji mjuzikl, Priča sa zapadne strane, inspiriran Šekspirovim Romeom i Julijom, proizveden 1957. godine. 4 godine kasnije snimljen je istoimeni film, koji je osvojio 10 Oscara. Skladao je i filmsku glazbu, primjerice za film Na dokovima Njujorka. Kao skladatelj, Bernstein je u svojim skladbama miješao elemente džeza, tradicijske židovske glazbe, a primjetan je i utjecaj skladatelja poput Georgea Gershwina, Arona Coplanda i Igora Stravinskog. Uspješno je premošćivao jaz između klasične i popularne glazbe. Leonard Bernstein umro je u Njujorku 14. listopada 1990. godine.
2: Najveća i najkrvavija bitka Domovinskog rata, bitka za Vukovar, započela je 25. kolova za 1991. godine općim napadom Jugoslavenske narodne armije, paravojnih postrojbi iz Republike Srbije i postrojbi pobunjenih Srba iz Hrvatske na grad Vukovar.
3: Od ljeta 1991. godine JNA je gomilala svoje snage na širem području Vukovara, ali i Baranje, istočne Slavonije i zapadnoga Srijema. JNA je tokom rujna na Vukovarsku bojišnicu dovukla svoje elitne postrojbe, prvu proletarsku gardijsku mehaniziranu diviziju, gardijsku motoriziranu brigadu, 252. oklopnu brigadu, postrojbe Novosadskog korpusa te paravojne četničke formacije iz Srbije i Hrvatske te jedinice pobunjenih Srba, sve u svemu najmanje oko 20.000 vojnika. U širem okruženju Vukovara još je bilo oko 30.000 vojnika JNA i pripadnika paravojnih postrojbi. Grad je branilo najviše 2000 vojnika, pripadnika Hrvatske vojske, policije i dobrovoljaca. Za vrijeme bitke za Vukovar, Jugoslavenska narodna armija doživjela je konačnu transformaciju u vojsku koja je podržavala velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića. U opkoljenom Vukovaru, koji od Hrvatske bio odsječen u listopadu 1991. nije bilo struje, vode, uredne opskrbe hranom, bolnica je u bombardiranju bila teško oštećena i funkcionirala je samo u podrumu. JNA i paravojne postrojbe okupirali su grad 18. studenoga 1991. godine. Vukovar je bio potpuno razrušen. Točan broj žrtava još nije potpuno poznat, a procjenjuje se i na više od 3000 s hrvatske strane. Neposredno nakon okupacije Vukovara na poljoprivrednom dobru Ovčara počinjen je jedan od najtežih zločina u Domovinskom ratu. JNA je srpskim pobunjeničkim i četničkim jedinicama prepustila ranjenike, medicinsko osoblje i dio civila zatečenih u bolnici. Na Ovčar je pogubljeno njih 260. Više tisuća ljudi zatočeno je u koncentracijskim logorima u Srbiji, a preostalo stanovništvo, mahom nesrpsko po etničkoj pripadnosti, otjerano je u progonstvo. JNA je za vrijeme opsade doživjela toliko velike gubitke da više nije mogla izvoditi ofenzivne operacije zapadno od Vukovara, kakve je planirala u ljeto 1991. godine, u vrijeme kad je predviđala da će vukovarska operacija trajati najviše tjedan dana.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Lana Deban, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: A osim Marine Vuka, tu je i naš Vladimir Šetka koji donosi vijesti točno u 13 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebitu u Gospiću. A saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
4: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
3: Izgrađeno je novo dječje igralište Mirta na Plavaniji, ukupne površine 460 metara četvornih na prostoru koji je do sada bio potpuno neuređen i iskorišten, priopćili su iz Zadarske gradske uprave. To je treće dječje igralište koje je osmislila projektantica Leona Kordiš i taj projekt nastavlja temu autohtonih biljnih vrsta značajnih za lokalni ekosustav. Nakon igrališta Smilja na Relji i Maslina na putu Bokanjca sada je završena Mirta, dok su radovi na igralištu Lavanda u Uričinama već počeli.
0: Vijesti.
3: Znanstvenici Instituta Ruđer Bošković s partnerima na projektu Aliena prate gdje se u Jadranu pojavljuju i kako se šire strane vrste od kojih neke mogu mijenjati morski ekosustav, te razvijaju zajednički sustav praćenja i ranog upozoravanja, priopćeno je iz instituta. Među vrstama koje se proučavaju u sklopu projekta je morski orah, rebraš podrijetlom iz zapadnog Atlantika, koji danas živi i u Jadranu. Hrani se zooplanktonom, važnom karikom hranidbenog lanca, pa njegove velike populacije mogu povećati pritisak na izvore hrane o kojima ovise domaće vrste riba. Iz Hrvatske će u petak rano ujutro biti vidljiva djelomična pomrčina mjeseca, priopćila je Zvjezdarnica Zagreb. Najveća faza pomrčine očekuje se oko 6 sati 12 minuta kada će 93% mjesečeva diska biti uronjena u zemljinu sjenu, no u tom trenutku mjesec će se u većem dijelu Hrvatske nalaziti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta ili već zalaziti.
1: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je oblačno, mjestimice s kišom, puše slab do umjeren istočni vjetar. U Gospiću 21, Kninu i Zemuniku 23, Zadru 24 te Šibeniku 25 stupnjeva. Do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi i pogotovo sredinom dana. Moguće su nevere, većinom prema otvorenom moru. Prema kraju dana razvedravanje uz sjeverozapadni vjetar i buru.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vlado, nikako mi se ne sviđa ovaj dio sa stranim vrstama u našem moru.
3: A to se već polako navikavamo, već nekoliko godina kako se zagrijava i naše more, tako i ove invazivne i strane vrste sve češće ulaze u poprilično zatvoreno Jadransko more.
2: Da, ja ću se po tome onda i dalje držati plićaka.
3: Dobro.
2: A reci mi, ovo su tvoje posljednje vijesti za danas.
3: Za danas posljednje.
2: Kišobran, nadam se, imaš.
3: Oh, apsolutno, kao da sam s braća.
2: Hvala ti, Vlado.
3: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Dragi slušatelji, ulazimo zajedno u ovaj kišni dan, odnosno kišno poslijepodne. To znači samo jedno, vrijeme za neke ugodne, pa možemo reći jesenske aktivnosti, možda je pravi trenutak za čitanje dobre knjige, gledanje omiljene serije ili jednostavno uživanje u toplini vlastitog doma. Ono za što ovaj dan svakako nije, jest kupovina. Ako se uputite prema trgovačkim centrima, vrlo je moguće da nećete dobro proći, ostat ćete bez volje za ičim i to prije nego što ste planirali. Zato ostanite uz nas, družimo se danas sve do 19 sati. Vaše društvo bit će tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, vi slušate Radio Zadar.

Kiša nam se malo primirila, bar mi se tako čini iz ove perspektive, ali sa mnom se vjerujem ne bi složili svi oni koji se trenutno šetaju gradom, kišobran im je ipak potreban. E sad, kad spomenemo riječ kiša, naravno reakcije su uglavnom podijeljene, većina ju ne voli, međutim postoji šačica ljudi kojima kiša zapravo jako godi i oni se nazivaju pluviofili. Ljudi kojima kišno vrijeme jednostavno odgovara, vole zvuk kiše, miris i kiše i nakon kiše svježi zrak, ali sve ovisi o tome gdje smo i što trebamo taj dan napraviti. Ako imamo slobodno poslijepodne ili općenito slobodan dan, onda kiša može zapravo biti jako ugodna. Možete se zadržati doma i nikome se ne trebate pravdati, međutim ako moramo na posao za obvezama, nosimo torbe, jurimo, gledamo kako ćemo izbjeći lokve, onda je priča sasvim drukčija i većina nas je dio ove druge verzije i možda baš u tome se krije razlog zašto kišu ne volimo.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: A kad smo već krenuli s kišom u ovaj sat, tako ćemo nekako i nastaviti. Možemo se složiti u jednom, kišu voljeli ili ne voljeli. Moramo priznati da je dobro došla zemlji, poljoprivredi, ali vjerujem i našim vatrogascima koji za sebe imaju zaista teško i požarno ljeto. Malo predaha dobro će doći i njima i opožarenim područjima, a dolazak kiše Božidaru kolegi komentirao je i županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Napokon kiša pala na zadarskom području, hoće li ona pomoći našim vatrogascima?
2: Pa dobro da nam je ova kiša pala, da ovaj malo prekine ovaj period jako velikih vrućina i suše. Nije palo toliko nešto puno kiše, oko 20 litara, ali sigurno će nam dobro doći jer zaredala nas je ova suša, evo već više od mjesec dana smo bez kiše, tako da je sve suho, vegetacija je jako dehidrirana i svakako svaka kiša dobro dođe.
1: Teška sezona je i za zadarskih vatrogasaca.
2: Vidite, mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih desetak dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara otvorenog prostora.
1: Evo, imali smo i neke velike požare, dakle Škabrnja, Sali, Posedarje i Bili Brig.
2: Pa je, mi svakom požaru pristupamo na način da sa što više snaga ga pokušamo staviti u nadzor u što kraćem vremenu i to nam u većini slučajeva i uspijeva, međutim imate nekada te objektivne okolnosti kada se požar jako brzo širi nošenjakim vjetrom uz vegetaciju kakvu imamo posljednjih evo mjesec i pol dana, jako dehidrirano, jako je sve isušeno i onda je došlo do tih nekoliko većih požara, ali svi su oni u vremenu od 4 sata od dojave, svi su lokalizirani u vremenu do 4 sata od dojave, izuzev požara koji nam se događaju na ličkom dijelu županije, mi tamo velike požare, samo je nekako prostor je manje naseljeni i nisu ugroženi objekti, pa javnost za njih ne zna, ali evo imali smo požare oko Srba, dakle već skoro mjesec dana imamo te veće požare tamo, još jedan je aktivan, još jedan nije ugašen, malo dalje od Otrića, ali evo ovaj požar na Dugom otoku je isto tako, treba malo više vremena da ga stavimo pod nadzor, ali on je evo izbio pred noć i već pred jutro je lokaliziran.
0: Ova kiša definitivno ne znači da je jesen stigla, ljeto nam se već sutra vraća, bit će temperatura iznad 30 stupnjeva, a s ljetom se vraća i potreba za dodatnim oprezom u prirodi. Ne zaboravimo, više od 80% požara uzrokovano je ljudskim djelovanjem, tako da budimo odgovorni, pazimo na svoje ponašanje i učinimo sve što možemo kako bismo spriječili požare i barem malo olakšali posao našim vatrogascima.

A svake godine 24. kolovoza obilježava se Međunarodni dan bijele rode, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja ove posebne i sve ugroženije vrste. Bijele rode proljeće i ljeto provode kod nas, upravo se ovih dana spremaju za veliki put. O tome kako ih zaštititi brine se i posjetiteljski centar Dravska priča, gdje od 2017. godine djeluje oporavilište za bijele rode. A kad govorimo već o njima, nezaobilazna je priča koju vjerujem svi znate o Klepetanu i Malenoj, koji su postali simbol vjernosti, i nakon Malenine smrti 2021. godine Klepetan se i dalje vraća u svoje gnijezdo u Brodskom Varošu. Ove godine je stigao vrlo rano, 19. ožujka, a u gnijezdu mu se pridružila i nova družica Snajka. I dok se polako opraštamo od ljeta, rode se pripremaju za svoje dugo putovanje, kreću prema Africi, a mi im samo možemo poželjeti sretan put.

0: Marina, dobar dan tebi i našim slušateljima. Fond za zaštitu okoliša trebao bi objaviti rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz siloste za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Novi postupak nabave objavljen je nakon što u onom iz ožujka fond nije zaprimio nijednu ponudu. Prva faza sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuća tona rasutog otpada, vrijedna je 4 milijuna 720 tisuća eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada je 12 mjeseci. U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila do sada je potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji 311. U Grčkoj 157 oboljelih, umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca. Najviše je pogođeno šire područje Atene.
1: Vijesti.
0: Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. No zadarski vatrogasci za sebe već imaju intenzivno razdoblje. Posljednjih 10 dana posebno je obilježeno brojnim požarima na otvorenom prostoru, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih 10 dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali 2 kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavili pod nadzor, pa kao kažem, nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara otvorenog prostora.
0: Na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru priveden je 41-godišnji vozač kojeg je policija zaustavila u Pagu. Utvrđeno je da automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,5 promila. Policija je zbog ponavljanja prometnih prekršaja predložila maksimalnu novčanu kaznu od 1990 eura, šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilom B kategorije te obvezno liječenje od ovisnosti. Nakon saslušanja predmet je upućen u redovan postupak.
1: Sport.
0: Prodaja godišnjih ulaznica za sezonu 2026-27 počinje utorak 1. rujna u 10 sati putem entrija na prodajnim mjestima i na blagajni dvorane Krešimir Ćosić. Lanski pretplatnici košarkaškog kluba Zadar svoja mjesta mogu ponovno odabrati do 15. rujna uz 20% popusta. Članovi udruge Grad Košarke ostvaruju i dodatne pogodnosti. Cijena godišnjih ulaznica kreće se od 140 eura za tribinu do 900 eura za Diamond VIP, dok cijene dnevnih ulaznica ostaju iste kao prošle sezone. Djeca do 10 godina imaju besplatan ulaz, a za djecu od 11 do 14 godina osiguran je popust od 50%.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Željko, tebi hvala prije svega.
0: Molim.
3: A mi ćemo do Rijeke vidjeti kad, odnosno, da, kad nam se ljeto vraća. Vidiš koliko si me zbunio?
0: Nisam valjda.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: Htjela sam reći kako nam se ljeto vraća, a vraća se u svom punom sjaju. Ja vjerujem, mi smo konačno dočekali kišu i ja moram priznati da nisam se nadala da će biti više od par kapi, ali eto, fino je pala taman koliko treba. Hoćemo li se sutra vratiti ljetu? Kažu, temperature su i preko 30 stupnjeva, a to će mi, vjerujem, potvrditi i Danijela Vlašić, koja nas čeka u Rijeci. Dobar dan, Danijela.
5: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Pa evo, trenutačno ipak na žirom zadarskom području ima kiše, mjestimice i pljuskova i grmljavine, naročito prema otvorenom moru gdje ponegdje ima i neverina, bilo nešto i nevera, tako da se to zaista nekako sve skupa dosta intenzivno. U stvari, dogodila se mala promjena u strujanju, došlo nešto malo više vlažnjega i malo hladnijega zraka na ovo zagrijano područje i odmah je bilo mogućnosti, ne samo mogućnosti, nego odmah je došlo i do ostvarenja tog potencijala. Dakle, razvili su se oblaci i donijeli kišu koja je zaista bila potrebna. Još uvijek će padati sada tijekom poslijepodneva kiša, a prema kraju dana onda prestanak oborine i razvedravanje. Ljeto je još uvijek tu, iako temperatura zraka nešto niža. Gospić, Knin i Zemunik 21, Zara 23, Šibenik 26 celzijevih stupnja, ali to su još uvijek temperature, čak i danas, evo kad je osjetno hladnije nego drugih dana, to su još uvijek temperature po kojima se čovjek može okupati, pogotovo kad je temperatura mora još uvijek 25. Dakle, onaj ko hoće noćno kupanje ili predvečer, to će još uvijek moći napraviti, ali ipak sada ne, budući da imamo još dosta i grmljavinske aktivnosti na širem području, tako da bolje još malo pričekati. Ali temperatura mora, evo, na širem području se kreće inače oko 24 pa do 28 celzijevih stupnjeva. Dakle, iako se približava jeseni meteorološki koja počinje naravno sa 1. rujnom, još uvijek što se tiče temperatura zraka i mora bit će tu i ljetnih vremenskih prilika. U ovim trenucima na širem zadarskim područjem puše uglavnom jugo i jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama uglavnom malo valovito, mjestimice gdje ima jačeg razvoja oblaka, imamo jačeg vjetra i više mora. Vidljivost je mjestimice smanjena zbog kiše na manje od 5 km, a temperatura zraka u Zadru je iznosila 23 celzijeva stupnja u 14 sati sa vlagom naravno od 85%, temperatura mora 25, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala i lagano pada. U nastavku poslije podneva još uvijek promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima koji još uvijek su na dijelu područja izraženi, a onda još uvijek su mogući i neveri i to prema otvorenom moru, a kako dan bude odmicao kraju, doći će do razvedravanja. Uglavnom će puhati slabo jugo, do umjereno, ponegdje i pojačano, koje će krajem dana onda okretati na sjeverozapadni vjetar uz obalu na buru i vjetar će biti taj slab. More uglavnom u tim prilikama malo, mjestimice do umjereno valovito, a temperatura zraka tijekom poslijepodneva će još malo porasti, ovisno o tome gdje najprije dođe do postupnog razvedravanja. Dani su sve kraći pa više nema niti toliko prostora za rast temperature. Sutra u srijedu drugačija slika vremena, pretežno sunčano uz malu naoblaku, ponegdje i umjerenu naoblaku, a sredinom dana u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguće kiše ili pljusak. Puhat će uglavnom slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će porasti. Još će biti toplije tijekom četvrtka i petka, kad možemo evo reći, zaista ljeto nam se vratilo, temperature zraka ponovno prelaze 30 celzijevih stupnjeva, da pače približavaju se i 35, a s ovim temperaturama mora još uvijek, dakle, idealno za ljetne aktivnosti. One koji se boje, evo sad već polako su godišnji gotovi, sezona godišnjih i počinje škola, one koji se boje da je ljeto kraj, evo još uvijek je zaista visoka ta temperatura mora i zraka, a vjerujem da će nam svima biti malo ugodniji boravak na moru, barem oni koji mogu, evo koji žive blizu mora, koji se to mogu priuštiti, sa temperaturama zraka koje će biti malo niže, jer su one zaista ovo ljeto bile visoke i koje puta je bilo i neugodno za izaći van, čak i potražiti osvježenje u moru.
3: Da, ovo su zapravo idealne temperature. Da je bilo ovako ljeto, gdje bismo bili, gdje bi nam bio kraj?
5: Tako je, ovako smo morali se puno držati kraja i klima uređaja, ali nadamo se evo da će jesen ipak napraviti svoje, da će se produžiti taj period sunčanog vremena, ipak ali sa temperaturama zraka koje će biti onako baš ugodne za boravak u prirodi.
3: Da, kažu da bi ova 2027. mogla biti rekordna kad je riječ o temperaturama i o blagoj zimi koja je pred nama.
5: U stvari, evo možemo reći, svaka godina nekako nosite svoje, nažalost, neslavne rekorde, ali nije isključeno ga. Na naše područje u stvari je najviše utjecalo zadnjih 15 godina one vrućine koje su bile 2015. i 2016. i lako je moguće da se to ponovno poveže na 2026. 2027.
3: To je ono novo normalno, kako smo običavali reći. Na nama je samo da se prilagodimo.
5: Pa, nije toliko novo, već evo ima jedan niz skoro 20 godina da je to tako,
3: kada uspoređujemo
5: sa starim klimatskim razdobljima, na primjer od 61. do 90. ili od 90. pa onda nadalje, ipak su to više temperature zraka, a posebice more. Anomalije na Sredozemlju su negdje od 5 pa do 8, a negdje čak i više Celzijevih stupnjeva, dakle pozitivna odstupanja od jedne prosječne temperature mora, što je zaista, evo, moramo reći, fascinantno.
3: Da, evo, ja se neću žaliti s obzirom da sam zimogrozna, ali vjerujem da mnogima to neće lako pasti. Daniela, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
5: Hvala vama, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
3: A osim toliko željene svježine, s kišom su naravno stigle i gužve, kolone se stvaraju na sve strane i čini se da danas baš i nije najpametnije sjedati u automobil. Ne da se čini, nego je zaista tako, već je dobro poznato da par kapi kiše ovdje u našem gradu odmah napravi prometni kaos. Zato ako možete, automobil danas ostavite kod kuće, ako baš morate autom, naoružajte se strpljenjem, trebat će vam.

0: A ja ću nakon dugog godišnjeg odmora ovdje u Eteru Radio Zadra pozdraviti kolegu Željka Kapelarija koji nam donosi vijesti točno u 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split. Upozorenje, još u početku mjestimice udari juga 35 do 40 čvorova. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Još u početku jugo 12 do 24, na južnom Jadranu u slabljenju na 10 do 20, drugdje 6 do 16 čvorova. Prema kraju dana vjetar u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni 6 do 16, na dijelu srednjeg i na južnom Jadranu do 20 čvorova. Uz obalu sjevernog Jadrana prolazno bura 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren na južnom i dijelu srednjeg Jadrana pojačan jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Uz obalu sjevernog Jadrana prolazno slaba bura. More malo do umjereno valovito, na sjevernom Jadranu u slabljenju na mirno ili malo valovito. Djelomično razvedravanje, još u početku moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.

0: Ja cijelo vrijeme danas pričam kako je 24. kolovoza i nitko da me ispravi, a zapravo je 25. Kiša očito ne djeluje baš najbolje na mene, ili sam se jednostavno toliko opustila da su mi se datumi pobrkali. A kad smo već kod datuma, kako sam ja to ustvrdila, išla sam malo zaviriti u program Fešte od sira u Kolanu i shvatila sam da sam sve lijepo pomaknula za jedan dan, ali bitno da sam ja pomislila kako su oni pogriješili, a ne ja. Ali dobro, sad znamo, petak je 28. kolovoza i tada je u Kolanu središnji događaj tradicionalne Fešte od sira, a svemu tome prethode i brojna događanja. Što vas sve očekuje ovih dana u Kolanu, ali zašto je paški sir važan dio kako otočne tradicije, tako i nacionalnog identiteta, čućemo od predsjednice Udruge proizvođača paškog sira Martine Pernar Škunca.
1: O paškom siru su pisali brojni svjetski mediji, poput New York Timesa, Culture Cheese magazina, BBC-a i brojnih drugih prestižnih publikacija. Paški sir je danas najnagrađivaniji hrvatski proizvod, a o snazi našeg brenda možda najbolje govori i činjenica da je o njemu napisani roman i to u Americi, koji se zove Cheesemaker's Daughter. Kao udruga mi smo posebno ponosni i na potporu za koju smo se kao udruga izborili kod Ministarstva poljoprivrede, i to ne samo za paški sir, nego za cijelu kategoriju zaštićenih proizvoda, i zapravo to je bila jedna konkretna mjera i financijska injekcija za sve one koji se bave ovim časnom poslom, ali i svih onih koji se bave proizvodnjom hrvatskih zaštićenih proizvoda, za kojih smatram da su od nacionalne bitnosti, oni su dio našeg nacionalnog identiteta, oni su ono po čemu se mi razlikujemo od drugih zemalja i zapravo oni pričaju najljepšu priču o našoj zemlji. Ovogodišnja jubilarna 10. Fešta od sira okupit će rekordan broj izlagača, njih više od 50. Centralni dio Fešte održe se ovaj petak, 28. kolovoza, kad nas očekuju sajam proizvoda, ne samo sira, nego i drugih otočnih proizvoda, ali i izvan otoka, i zabavni program. Za glazbeni dio pobrinut će se prvo grupa Kanela, zadarska grupa Kanela, nakon njih nastupa Daleko obala, Jakša i Hrepe. Osim više od 50 proizvođača koji će predstaviti svoje proizvode, posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda koju će pripremati šef Renato Kraljev. Biće tu i tjestenine pripremljene u velikom kolutu sira, biće janjeće guleša i drugih specijaliteta. Biće i lijepih koktela sa skutom, biće pršuta, likera, ali naravno najviše sira i dobre zabave. Evo, u danima koji prethode tom centralnom događaju pripremili smo brojna događanja, tako da Fešta od sira nije samo jedna večer, to su dani posvećeni paškom siru, dani u kojima slavimo naš otočni brend. U utorak nas očekuje još jedna lijepa radionica Say Cheese and Paint, koju će održati Anja Prtorić iz Kolana ispred crpice Svetog Jerolima u Polju. U srijedu očekuje nas jedna predivna gastro večera pod nazivom Na pol puta između polja i mora u konobi Gira u prekrasnoj uvali Girenica blizu Mandri. Stručni dio Fešte, svake godine u zabavni dio mi imamo taj stručni dio Fešte od sira, gdje smo zapravo i došli na ideju ove potpori koju smo dobili kao udruga, ne samo za paški sir, nego smo se izborili za cijelu tu kategoriju proizvoda. Taj stručni dio koji imamo svih ovih godina zapravo je urodio plodom time da smo dobili kao udruga tu potporu. Tako da i ove godine ćemo imati stručni dio koji će se održati u četvrtak 10 sati ujutro u svečanoj sali u Kolanu, kada ćemo okupiti stručnjake iz područja poljoprivrede, predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, profesore s Agronomskog fakulteta te predstavnike medija. Želimo poslati jednu važnu poruku, a to je da moramo očuvati ovu lijepu tradiciju. Tog istog dana, neposredno prije centralnog događaja u petak, u crkvici Svetog Jerolima u Polju bit će otvorena i zanimljiva izložba kolanske umjetnice Mirne Oštarić-Kjer pod nazivom Dota, i time ove godine povezujemo Feštu od sira i s umjetnošću, što je jedan novi moment u našoj prezentaciji tradicije.
0: Jako dobro znamo da o paškom siru i ne treba čak toliko puno govoriti. Najbolje o njemu govore naša nepca kad ga kušamo, a upravo to moći će provjeriti svi oni koji ovog petka dođu u Kolan. Uz sir ih očekuje još puno toga, od domaćih otočnih proizvoda do brojnih drugih sadržaja koji čuvaju tradiciju otoka Paga.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati, vijesti za nas i za vas pripremio je naš Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrde da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Joškom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
3: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za

0: ovo je bio terorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći.
2: Vijesti.
1: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća. Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence koja će premijerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači u Zadru. Predstava predstavlja dva tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža te na elementarne sile kamena, vjetra i mora.
2: Sport.
1: U dvorani Krešimir Ćosić u Zadru održan je Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatsku u Zadru čeka važan ogled protiv Latvije, a iz reprezentativnog stožera i slačionice stižu jasne poruke, cilje pobjeda i novi korak prema svjetskom prvenstvu. Hrvatska i Latvija sastaće se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji pogotovo sredinom dana. Moguće su nevere većinom prema otvorenom moru. Prema kraju dana razvedravanje. Temperatura zraka u Zadru iznosi 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Evo, čuli smo što sve vani radi kiša, odnosno nevrijeme. Mi smo dobro prošli.
1: Za sada jesmo, neka tako i ostane.
3: Hvala ti, Željko.
1: Molim.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Kiša ne jenjava, što znači samo jedno, svi vi koji možete zavucite se u kuću, ne bih vam preporučila ništa drugo, osim ako spadate u manji broj ljudi koji kišu vole, odnosno koji guštaju po kiši šetati. Mnogi psiholozi povezuju ljubav prema kiši s introvertiranim tipom ličnosti, budući da introverti čine otprilike 25 do 40% opće populacije, pretpostavlja se da se unutar te skupine nalazi i najveći postotak pluviofila, odnosno ljubitelja kiše, koji uživaju u miru i kišnim kapima. Pa eto, uživajte dok možete, jer sunce, i to žarko sunce, već nam se sutra vraća.

0: Godišnji je gotov, koferi su raspakirani, alarmi se namještaju, nimalo rijedak scenarij za ove posljednje dane kolovoza. I onda kad se vratimo na posao, redovito čujemo ono pitanje, jesi li se uspio odmoriti? No koliko smo se doista mogli odmoriti ako smo i na godišnjem provjeravali mobitel, odgovarali na poruke i razmišljali o poslu? Što o tome kaže statistika i zašto je odmor postao gotovo pa luksuz? Alen Mrvac s portala Moj posao rekao je našoj Suzani Dražić.
1: Ispada da Hrvati od posla ne mogu pobjeći niti tijekom godišnjeg odmora, iako postoji to pravilo o pravu na nejavljanje nakon radnog vremena, ne samo dakle tijekom godišnjeg odmora, već i tijekom vikenda i nakon završetka radnog vremena, dakle iza 16 ili 17 sati najčešće. Međutim, tu je mislim prvenstveno pitanje kulture, dakle u kojoj je nekako kod nas postalo sasvim normalno da se radniku šalje poruka ili ga se zove ili mu se pak šalje mail nakon završetka radnog vremena, pa eto čak i tijekom godišnjeg odmora, jer prema anketi više od 80% Hrvata, odnosno radnika u Hrvatskoj tvrdi kako primaju pozive od šefa, od kolega ili od klijenata nakon, odnosno tijekom godišnjeg odmora, i to je definitivno jedan zabrinjavajući podatak, jer godišnji odmor naravno bi trebao biti vrijeme rezervirano za potpuni odmak od posla, za punjenje baterije kako bismo se nakon dva ili tri tjedan dana koliko već odmaramo vratili spremni, orni, motivirani, angažirani na posao, a ako nas naravno ometaju, a ako nas često, pogotovo ako nas često ometaju, naravno da onda taj godišnji odmor nije onakav kakav bi trebao biti.
2: Zaista zabrinjavajuće, više od 30% ispitanika, znači kad su na godišnjem odmoru, traže ih pa čak i preko drugih kanala, bismo rekli, preko prijatelja i to. O, da, dobro, da. Malo
1: ako
2: neobično.
1: Ako ne uspio, je, neobično je, međutim to je očito riječ o nekoj situaciji koja zahtijeva hitno rješavanje, za što treba imati razumijevanja, međutim naravno da ako se mi ne javljamo na mobitel, da definitivno nije korektno zvati naše ukućane, obitelj, prijatelje kako bi stupili u kontakt s nama, jer u pravilu što god da je može čekati barem nekoliko sati, a ako ne već cijeli godišnji odmor i nekoliko dana. Da, i 30% ljudi kaže da ih s posla često zovu i da se svaki puta jave bez iznimke, bilo jer su tako navikli, jer su tako odgojeni, jer osjećaju određenu obvezu prema poslodavcu, a dio ljudi je zabrinut za svoj status, odnosno pitaju se što će biti nakon što se vrate s godišnjeg odmora ako nisu bili dostupni, ako se nisu javili, hoće li se nešto negativno dogoditi njima, odnosno njihovoj poziciji kod samog poslodavca. Potom imamo 20% ljudi koji primaju pozive, odnosno koje zovu, ali se oni ne javljaju, dakle vide na ekranu mobitela da zove šef, ali oni su u svojoj glavi zacrtali sasvim ispravno i odredili kako je godišnji odmor vrijeme kad ih se ne ometa, te se neće javiti, odnosno na sve te pozive, mailove, poruke će odgovoriti nakon što se vrate na posao. I onda imamo i još otprilike 31% ljudi koji tvrde kako ih s posla zovu u doista iznimnim situacijama, rijetko, onda kada stvarno se pojave određene neodgodive stvari, kada gori, i tada znaju da ako vide to ime kolege ili šefa na mobitelu, znaju da je nešto stvarno iznimno čemu se treba posvetiti, i onda im to nije problem odraditi, jer u većini vremena ih niko ne gnjavi.
2: Dobro, koliki je postotak ovih koji imaju potpuni mir tijekom godišnjeg odmora?
1: Da, ostalo nam još samo 18% ljudi, dakle manje od petine radnika u Hrvatskoj tvrdi da ih apsolutno nikad, čak ni u tim iznimnim situacijama, nitko ne zove s posla kada odmaraju. Tu postoji nekoliko skupina tih radnika. Prva skupina su oni koji su na kolektivnom godišnjem, pa ih samim time nitko niti ne može zvati jer nitko u firmi ne radi, i tu su stvari prilično jasne. Potom imamo one koji nisu poslodavcu, HR-u ili kome god, svom voditelju, dali svoj privatni broj mobitela, službeni su ostavili kod kuće ili u firmi, i samim time jako je teško uopće doći do njih. I postoji ona treća skupina, oni koji su najodgovorniji prema sebi samima, oni koji imaju jasan stav stav, dakle oni koji su u startu se postavili čvrsto i rekli da se oni neće javljati na pozive tijekom godišnjeg odmora, pa samim time nema niti nikakvog smisla da ih se zove, i takva nekakva, ajmo reći, taj neki obrazac ponašanja je uspostavljen i njih kolege i šefovi ne dira.

0: A u minutama koje su pred nama ugostit ćemo glazbenika dobro poznatog zadarskoj publici, a priliku uživati u njegovoj glazbi, ali i u štimungu koji je neizostavan dio njegovih nastupa, publika će imati već ove subote na Viru. S nama je Ivan Zak. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav vama i svim vašim cijenjenim slušateljima Radio Zadra.
0: Ovaj koncert na Viru bit će svakako prilika da publika čuje uživo stvari s novog albuma Nostalgija. Izašao je još prije ljeta, točnije u svibnju. I evo danas ja vjerujem da evo nekoliko mjeseci nakon možete sumirati dojmove, koliko ste zadovoljni reakcijom publike na album.
1: Pa ne mogu još u potpunosti reći nekakvom dojmu, jer nismo još ni sve pjesme kako treba ni izreklamirali. Sad kreće promocija u 9. mjesecu albuma Nostalgija onako punom snagom do kraja, jer je bilo ljeto pa su ljudi bili na godišnjem, onda smo to nekako stavili sa strane, moja ekipa i ja, i sad ćemo se dati baš ono u pravu promociju, pa ćemo vidjeti do kraja godine kako će biti dojmovi.
0: Da, ali ono što je definitivno obećavajuće i nekakav pokazatelj jest pjesma Ako se nekome daš, pjesma koja je vrlo brzo privukla publiku.
1: Pa ja sam isto dobio dojam da se ta pjesma više publici sviđa, a ja sam nekako tu nade polagao, mada te pjesme još nemaju spotove pa nisu došle do publike kako treba. Ovoga, pjesma Nostalgija, naslovna pjesma, pa zatim pjesma Zamka za snove, ima tu nekih ovoga brojeva na koje ja polažem velike nade.
0: Zašto Nostalgija? Zašto taj naziv? Što on znači za vas, što predstavlja?
1: Pa nostalgija se uvijek u nama javlja, tako da mislim da se svako može naći kad čuje pjesmu Nostalgija u tim riječima, jer svako u nekom gradu nekad ima neku bivšu ljubav ili dobru situaciju, neku nevezano. Tako da nemam tu ja neko, znate, ja kad pišem pjesme ja vam nemam nekakvu matematičku šprancu, zašto nešto, ne znam, evo tako mi je došlo i to je to.
0: Album ima čak 15 pjesama. Nešto smo imali prilike čuti, nešto nismo.
1: Pa odlučio sam se izdati album sa više novih pjesama, jer onako uvijek sam radio kad se skupi tu nekakvih 7-8 singlova, još snimimo 2-3 pjesme i kažem evo novi album, onda to nije novi album, pa sam rekao ajde, idemo sad snimiti 9 novih pjesama.
0: Znači bilo je poprilično radno, odnosno tempo je bio jak izrazito.
1: Pa je, to je tako, u studiju najbolje kad je tempo nabijen, onda to ide sve onako, sredi se energija.
0: A recite mi, s kim ste sve surađivali?
1: Što se tiče suradnje, to su moji glazbenici studijski s kojima radim već duže niz godina. Tu je Keks bio na gitari, Marko Vojvodić na gitari, pa Adrian na bubljivima, sa njim se radio i Srbije Naruke, sa njim se radio prvi put. Moji ton majstori standardni, tako da Miljenko Pušić i Tomo Bačurin Lima, u dva studija je sve rađeno. Tako da, standardna moja ekipa uglavnom, evo.
0: Recite mi, dakle, ove nedjelje stižete na Vir, publika vas već poznaje jako dobro, međutim, što može očekivati od ovog subotnjeg nastupa?
1: Pa znate šta, publika već moja zna, a za one koji ne znaju, bit će ludilo, najbolja atmosfera je show, jer meni je najbitnija publika na nastupu, onako uvijek kad pjevam odmjerim šta bi sad trebalo napraviti da bude najbolja fešta, sad daću sve od sebe, koji uvijek, pa šta bude.
0: Da, evo, kad ste već toliko puta nastupali pred zadarskom publikom, možemo reći da ju već jako dobro poznajete, i vi nju i ona vas, znači nemate...
1: Dobro, mislim, to je jedna posebna linija između Vira i mene, tako da virska publika već to jako dobro zna. Ja se, evo, jedva čekam subotu, prošlo ljeto se nismo družili jer sam svirao novu godinu prije toga, tako da evo ovo ljeto stvarno ću dati sve o sebe.
0: Rekli ste da pjesme nastaju iz iskustva i neprekidnog rada, je li se u međuvremenu već pojavila inspiracija za neke nove pjesme?
1: Pa evo, nedugo sam baš izbacio sasvim slučajno neku ljetnu pjesmu prije, koja nije na albumu, pa se fanovi iznenadili kao šta nova pjesma, a tek je album izašao, pa nema veze, rekao šta, to je ljetna, na albumu nema ljetnih pjesama, tako da kod mene je to dosta onako, desi se u momentu.
0: Jasno, kad je riječ o nastupima, kako ste proveli ovo ljeto, dakle na jesen slijedi promocija, onda možemo reći da ste se i dobro odmorili i spremili za sve ono što vas čeka.
1: Pa mislim da jesam, evo, bio sam onako nekakvom poluradnom raspoloženju, više u odmarajućem, tako da sam se i uspio odmoriti, nisam išao na nekakav neki godišnji neko odmor, mi najbolji doma. najviše se doma odmaram, tako da sam se stvarno i odmorio i nešto sam to uspio malo raditi, to je to. Tako da sam spreman za nove pobjede, sad najesen izlaza i tri nova sporta, za pjesmu Nostalgija, još dvije pjesme vidjet ćemo i vjerojatno Separe i Zamka za snove. Tako da to je sad sve ono u organizaciji i radimo na snimanjima i napravit ću jedno veliko iznenađenje za svoju publiku gdje sam, evo ovim putem ekskluzivno najavljujem suradnju sa Klapom Punta Mika, gdje ću jednu pjesmu napraviti ovoga u jednom sasvim neočekivanom novom ruhu.
0: E pa kad ste već toliko godina dolazite nam u Zadar, onda je bio i red za nekakvu domaću zadarsku suradnju.
1: Pa da, evo meni se Klapa Punta Mika od uvijek sviđala i htio sam, nekako sam imao u glavi, uvijek kad vidim njihov spot, rekao sam jednog dana ćemo nešto snimiti zajedno, evo, nazvao sam dečke za suradnju, evo, pjesma se miksa, radit ćemo spot ovih dana tu u Zadru i tako.
0: O, lijepo.
1: Da čekam da, evo, da publika to osjeti.
0: Naravno da, evo, i sretno sa svim planiranim i na posljedku možemo još jednom pozvati sve da vam se pridruže na fešti ove subote na Viru, ali i da u nastavku našeg programa poslušaju vašu pjesmu Nostalgija. Ivane, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama i dođite svi u subotu na Vir da se prisjetimo starih vremena kroz nostalgične pjesme i osjetimo i ova nova i daćemo sve o sebi. Vidimo se na Viru.

Ono što neminovno donosi ova kiša jesu gužve u prometu. U ovom trenutku, barem prema onom što imam ispred sebe, situacija je gotovo jednako intenzivna kao i jutros, značajnijih promjena nema. Najveće gužve i dalje su na zaobilaznici, posebice u smjeru trgovačkog centra, potom na području poluotoka, točnije na Libunskoj obali, te kroz ulicu doktora Franje Tuđmana. Riječ je inače o pravcima koji su među prometno najopterećenijima ovdje u gradu Zadru. Stoga, ako se spremate negdje krenuti, svakako računajte na to da će vam trebati malo više vremena do odredišta. A ako ste već zapeli u automobilu, neka vam ovo bude lekcija za drugi put, jer realno alternativnih pravaca i nema previše. U ovom trenutku preostaje vam samo jedno, naoružati se strpljenjem i dobrom glazbom.

0: Vrijeme za dnevni pregled vijesti koji nam točno u 16 sati donosi Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo i danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. U dvorani Krešimir Ćosić održan Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo i dvoboja u četvrtak s Latvijom. Vrijeme sutra vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada

0: u Gospiću.
1: Zašto je ministar Ćorić jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
2: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest se prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila do sada je potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji 311. U Grčkoj 157 oboljelih, umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca. Najviše je pogođeno šire područje Atene.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: I svijeta. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je neobnoven nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu.
3: Dnevnik Radio Zadra.
0: Lokalne teme. Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnijih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. Više Božidar Kolega.
4: Zadarski vatrogasci za sebe već imaju intenzivno razdoblje, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
5: Mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih 10 dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali 2 kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavili pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase.
4: Iako ova protupožarna sezona nije usporediva s ekstremnim sezonama 2017. ili 2022. broj požara na otvorenom prostoru ipak je povećan. Snažan vjetar, visoke temperature i potpuno isušena vegetacija stvarali su idealne uvjete za brzo širenje vatre. Posebno su zahtjevni bili požari na području Škabrnje, na Dugom otoku i Bilom Brigu, ali i oni na ličkom dijelu Zadarske županije.
5: Svi su oni u vremenu od 4 sata od dojave, svi su lokalizirani u vremenu do 4 sata od dojave, izuzev požara koji nam se događaju na Ličku Ličkom dijelu županije, mi tamo velike požare, samo je nekako prostor je manje naseljen i nisu ugroženi objekti, pa javnost za njih ne zna, ali evo imali smo požare oko Srba, dakle već skoro mjesec dana imamo te veće požare tamo, još jedan je aktivan, još jedan nije ugašen, malo dalje od Otrića, ali evo ovaj požar na Dugom otoku je isto tako, treba malo više vremena da ga stavimo pod nadzor, ali on je evo izbio pred noć i već pred jutro je lokaliziran.
4: 20 litara kiše neće preko noći ukloniti posljedice dugotrajne suše, ali je barem nakratko prekinulo razdoblje ekstremne isušenosti tla i vegetacije, jer nakon više od mjesec dana bez kiše, svaki novi dan visokih temperatura i jakog vjetra znači i novu potencijalnu opasnost. Vatrogasci sada mogu malo predahnuti, ali ne zaboravimo, protupožarna sezona još nije gotova.
3: Dnevnik.
0: Ivo i Zorka Maric, Novog Bokanjca, danas su ispred zgrade gradske uprave počeli štrajk glađu, nezadovoljni jer, kako tvrde, višegodišnji problem sa susjedovim psom još nije riješen. Kažu da već 3 godine ne mogu normalno spavati zbog noćnog glaveža, te da su bezuspješno slali prijave nadležnim službama. Nakon ranijih sastanka u gradu, štrajk su bili odgodili uz obećanje da će problem biti riješen. No, kako tvrde, dogovoreno rješenje nije provedeno, pa su danas ponovno krenuli u prosvjed.
6: Ja sam se molio gradonačelnika i posao sam pismeno i molio ga i molio i uvijek što molim hoću pisati sastanak, ali najradije bi ovdje, jer dva puta, ja sam bio 3 puta ili 4 put gore, ona bila 2 puta, ništa nije riješeno, znači u kancelariji god ništa rješava, onda rješavamo i u mojoj kancelariji.
7: Mir noću da možemo spavati, ništa drugo.
0: Dvojica muškaraca u dobi od 66 i 61 godinu kazneno su prijavljeni zbog uništavanja zaštićenih dijelova prirode na biogradskom području. Policija utvrdila da su osumnjičeni prekjučer na predjelu Jankulovice lovili strogo zaštićene ptice, koristeći već uhvaćene jedinke kao mamac. Od njih je oduzeto 14 divljih ptica vrste češljugar, poznatiji kao grdelini. Protiv obojice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence, koja će premijerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači u Zadru. Predstava predstavlja 2 tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora, oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža, te na elementarne sile kamena, vjetra i mora.
3: Sport.
0: U dvorani Krešimir Ćosić održan je Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči 4. prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatska i Latvija sastaće se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati. Reprezentacija u Sadar dolazi s jasnim ambicijama, a važnost utakmice istaknuo i kapetan Dario Šarić.
8: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete i talenta i prije svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme sutra, vedro i sunčano, sredinom dana umjerena na oblaka. Puhaće slaba bura, sredinom dana umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 23, u unutrašnjosti od 16 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
3: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Baš nekako lagane pjesmice za ovaj kišni dan, ali ništa se ne brinite, već smo to nekoliko puta ponovili. Ova kiša ne znači da je jesen stigla, nipošto. Sutra se vraćamo na stare, svima dobro poznate ljetne postavke. A ako ste mislili da je ljetnoj koncertnoj sezoni kraj, nije. Od četvrtka do subote Kapetanski park bit će mjesto za sve one kojima su rock, alternativna glazba i svirka uživo omiljeni način provoda, a znam da je takvih mnogo i da je takvih mnogo u našem gradu. Stiže nam naime četvrto izdanje Made in Zadar festivala. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program i ono što će mnogima, vjerujem, biti zlata vrijedna informacija, ulaz je besplatan. Kako je festival rastao? Što se mijenjalo kroz godine? Što nam donosi ovogodišnje izdanje i kakva je danas situacija sa alternativnom glazbenom scenom ovdje u gradu Zadru? O svemu tome razgovaramo s mojim današnjim gostom, organizatorom i svima dobro poznatim imenom Franom Brajkovićem. Dobar dan, Frane.
1: Je, pozdrav svima. Reka bi jedan od organizatora, sad koliko je svima poznato, to...
0: O
1: tom se da pričat, ali nije ni bitno. Hvala što ste nas primili u Eter Hrvatskog radija, uvijek ove naše nacionalne dalekovidnice, drago nam je da ugoste i ovakve stvari, pogotovo kad je alternativna scena u pitanju. Pa zapravo da, Made in Zadar je pred nama u vikendu koji je tu sad evo pred nama, zapravo krećemo četvrtak, petak i subotu, tri dana ove godine. Za one, koji ne znaju, Made in Zadar je zapravo priča koja je startala tamo još negdje 2000, ko zna više, koje je 8-9, u kinu Zadru tadašnje. I onda su nastupili Sexy Motherfuckers, Postolar Tripper, Alergija i Rising Dream, tako je, bravo. Ono baš jaka postava sad već legendarnih bendova, doti jednog od njih u Zadru, onda je to čak i gostovalo u Zagrebu bilo 2009. i onda je tako nekako stalo, kako je sve skupa nekako stalo, tako je to valjda, i eto nekih ispada, ja mislim 16 godina kasnije, poklopile su se neke dobre ekipe, neke dobre želje, poklopilo se polako već i da je bilo nešto bendova na sceni koje, tako da možeš napraviti tako neku svirku, jer dugo vremena, sjećamo se, imali smo nažalost ono tupilo, mrtvilo, izgledalo je kada scene nema ni na vidiku, a kamoli da ovako nešto možeš napraviti. I zapravo povodom 30 godina Alergije smo na Mornarici išli napraviti koncert Gitar i Adisu, a kažem, spojile se ekipe, s jedne strane imamo ekipu iz Alergije, ekipu s alternativne scene, s druge strane ekipu iz Campo Castella, nas koji smo eto nekako htjeli raditi na tome da ta igrališta zapuštena gradska oživimo, kao Mornaricu i Kapetanski. I kako ih živjeti bez neke podrške grada i bez ičega, tako da kreneš nešto organizirati na njima, da pokažeš ljudima zapravo da nas ima, i ono što je najbitnije da se ljudi počnu krenu okupljati.
0: I da je dostupno svima.
1: E, tako je. I onda smo imali neke košarkaške turnire, kao neke prve stvari koje su krenule, tamo na Streetball Mornarica, ovo sad je bilo 13. izdanje tog turnira, pa onda smo tu neke svirke pokušavali zakačiti tako na to, i ko će ti se odazvat nego alternativci i punkeri i ekipa koja je tu zapravo iz grada. Kažem, spojila se priko tih 30 godina Alergije tako nekako ekipa Campo Castella i alternativne scene zadarske, iz nje je zapravo izrastao evo sa četvrti Made in Zadar. Godinu kasnije nismo dobili dozvolu za Mornaricu, za teren. Iako kažem, ni jedan eksces, ni jedna razmijena boca, ono, rekao bi čovjek da će biti na pankerskoj svirci nereda, a mi doslovno od 4 godine nemamo jednu jedinu razbijenu bocu, a kamoli što drugo. Uglavnom, kad smo morali otići s Mornarice, malo na nje bilo naša, ono, čak sam bio voljan stati sa svim, malo se štufaš svega, ali onda smo rekli, ajmo napas Kapetanski, ajmo to urediti, ajmo to dovesti do neke točke da tu ima nečega, i evo sad... Ove godine puno je tu faktora onda ostalih koji su se poklopili, opet vezani za sport i Zadarska ljetna liga i tako dalje. I eto, Kapetanski je napola uređen, a sad mi dolazimo na njega tri dana nakon prošle godine i jednu ruku jedva čekamo.
0: I napadate s čak 15 bendova.
1: Dobro rečeno, napadamo s 15 bendova. Pa je, tri dana, bilo je zapravo dosta više prijava. To nas stvarno veseli, jer kad smo kretali to prije 4 godine, morali smo skupiti staru gardu, tako reći nismo imali koga zvati da svira, osim metalaca, oni nekako preživljavaju, oni su ono, oni bi raid preživjeli, ako što preživi nuklearni rat, to će metalci preživjeti, ali nismo imali doslovno tako reći bendova koje bi zvali da to ne bude neki metal festival samo. I bio, naravno, Rises su tu kao predstavnici bili baš te prve godine na Mornarici, ali mladih bendova nije bilo. Ove godine smo skužili da već imamo dovoljno toga po garažama i po svirkama da možemo čak pozvati mlade bendove da nam se jave ako bi nastupili, da vidimo što ćemo možda dan prije taj dodat. I iznenadilo nas je bilo masu prijava. To su sve ekipa od 18 do 20, 22 godine i tako dalje. I na kraju smo morali pet njih zapravo odabrati.
0: Da, našli ste se
1: za taj prvi dan.
0: U ulozi selektora
1: u sve ovo. U jednu ruku, ali kažem, veseli nas to što... što ima, što sad već možemo reći da imamo premalo dana za to koliko bendova ima i naravno radit ćemo na tome da i kroz zimu i u razdoblju koja su pred nama ipak možda napravimo nekakav, barem jedan ako ne i serijal nekakvih koncerata da i njima damo prostor, jednostavno nije bilo mista sad za svih. Tako da, evo da, u četvrtak je taj prvi dan gdje su uglavnom mladi bendovi full, imamo Junkyard, Forklift Lobotomy, Shippy Grippy, Lieutenant Dan, Bristol Pistol s Mišnicom i s imenima, i kao nekakav headliner tog dana Nicolas Cage, ekipa koja je prošle godine nastupila na Made in Zadru, među vremenu na toni vrhunskih festivala i stvarno su ono pokazali, ono, možemo reći da su hit u svom žanru, i s pravom će biti nositelji tog prvog dana. A onda idemo na petak, tu imamo Granželinu, to su naš Mija i Dejan, Mija Zara i Dejan, duo koji sad već polako prerasta u bend, album je na tragu, imaju super materijal. Tako da oni će otvoriti petak i onda imamo još Daytonse, opet nas se vraćaju u Arizas i nazad nakon godinu dana pauze. Alergija je tu kao udarna igla i Serpent Slane isto tako. Da, onako, dobar dan, dosta raznolik sa tono različitog materijala. I subota, eli, ako bude sve kako treba, Dead Within, pub grupa, koja isto ima super, evo sad nastup, prilika da ekipa vidi što oni rade, Cyber Hate-ovci koji su nas oduševili i prošle godine, Rich Menja tu i za kraj cijele te priče idu Sexy Motherfuckersi, ono, ekipa uz koju svi skupa možemo zaboraviti na ikakvu ozbiljnost i uživati u tom danu do kraja.
0: Mislila sam da ćete reći ako preživite ova prva dva dana, jer bit će toliko dobre energije, ali to je samo vjetar u leđa za sve ono što nas čeka u ovoj godini. Dakle, nastavit ćete raditi u kontinuitetu. Možemo onda reći, evo, s obzirom i na mlade snage i na one starije, da ovaj festival povezuje različite generacije glazbenika.
1: Točno to, evo, sad ćemo čak imati situaciju da roditelji i dica u jednu ruku dile pozornicu, isto ekipa. Aha. Iz Sexy Motherfuckersa, njihova dica su dva različita benda koji su prvi dan isto tako nastupaju, tako da evo sad već polako imamo te spojeve generacije, ali to je Made in Zadar. To nas je okupilo ono prije 4 godine. Ekipa koja je bila prije 30 godina na gitarijadi je bila oduševljena da ima priliku sa dicom svojom doći na svirku i da ih ono drža na toj svirci, da dožive zajedno tu jednu emociju koju su oni imali kad su bili mladi, mm-hmm. kad su bili dica, ali tako da Made in Zadar, koliko god ovako malo tvrdo to sad sve skupa djeluje kao pa naš, pa ima i metala i ovoga i onoga, ali zapravo je jedno okupljanje prije svega Zadrana, za Zadrana, a i za nas je osmišljeno. Mislim da više takvih programa treba biti i kroz ovu sezonu i kroz naš ono općenito. Zadrani kad se okupa, onda i turisti imaju čemu uživati.
0: Baš da ću reći.
1: Tako da eto, Made in Zadar je baš naša priča i nama je namijenjena, pa sad ko drugi upadne, dobro je došao.
0: Tako je, a kad smo kod ovih starijih, jedni od njih su grupa Alergija, pa idemo nešto poslušati.
1: Ajde.

0: dobro zagrijavanje za ovaj četvrtak kada na Kapetanski stiže čak 15 bendova. To je sve ono što ćete moći čuti u 3 dana i vjerujem da ćete u tome uživati. Bit će tu roka, panka, metala, uglavnom alternativne glazbe. Vidim Frane njiše glavom, jesam nešto krivo rekla ili nešto trebam još dodati. U svakom slučaju,
1: glava mi se još njiše od alergije, malo me razbudila.
0: Dobro, da, nije ni čudno, to je poanta ovakve muzike. A ono što sam htjela reći, što smo u pravilu komentirali u prvom dijelu, jest to buđenje zadarske alternativne scene. Spomenuo si kako u jednom trenutku sve to stalo, nestalo.
1: Samo izgledalo kada je stalo i nastalo. Ja sam cijelo vrijeme tvrdio da je scena živa, samo da joj treba dati prostora da se pokaže, ništa više. I nažalost to je jako dugo bilo nemoguće iz razno raznih razloga, jednostavno nije išlo. I neko se, činjenica je da se za takve stvari razbit, neko mora baciti na glavu, mora bi nekih, da tako kažem, luđaka koji su spremni skočiti, ono, kada skačeš u nepoznato more, ne znaš koja je dubina, a mrak je, eli. I mi to zapravo iz godine u godinu radimo da bi se ovo dogodilo. Da,
0: znači,
1: se razumijemo.
0: Treba entuzijazma poprilično.
1: Treba entuzijazma i treba onaj ko to ide raditi zato da bi sebe nešto sad to eksponirao ili da bi sebe negdje gurnio, taj odustane jako brzo jer skuži da tu nema onoga što on možda zamislija izvanka da će ga dočekat. Nema tu ni slave, nema tu ni love, nema tu, znaš, ono što se... Ali ako to radiš iz... Jedna šira želja da stvarno budeš promjena koju želiš vidjeti, što je jedini način da se promjena i dogodi, onda si se spreman valjda, ako biti malo blesav i bacat se na glavu u crno, pa što te dočeka, naš. Jer sve kad prođe dobro, onda, ko priča o organizatorima, ajde.
0: Da.
1: Dobro je, sve prošlo i na kraju krajeva ne treba priča o organizatorima, treba priča o ljudima koji su nastupili, treba i sami organizatori, mislim, ponavljam, nisam jedini tu, dapače, kužiš, tu je stvarno ekipa cijela bez koje se sve to skupa ne bi moglo dogoditi. Ja potežem ovaj dio oko tih papirologija, oko svega toga, onog što je najdosadnije i najgore za rješavati, i na kraju si najodgovorniji u cijeloj priči ako stvari zapnu, ali to je nemoguće da se dogodi bez prvo prisustva scene, bez Stipe, bez cijele ekipe iz Alergije, cijele ekipe iz bendova, bez ekipe iz Kampo Kaštela koja je spremna volontirati, bez ekipe iz Tornada koja nam je tu kad treba, znaš, treba tu tonu stvari nositi, odniti, doniti, preniti, makniti, vratiti, očistiti, počistiti. Nikad nismo ostavili za sebe nikakvu našu plastičnu čašu da ostane, jer ipak to radiš iz jedne želje, prije svega višeg cilja, prvo nam je cilj više bija da ta igrališta pokažemo da bi mogli imati svoju funkciju, što smo u jednu ruku i pokazali, a drugi cilj nam je bio da ekipi sa scene damo priliku da krenu nastupati i da je to sasvim dovoljan korak koji mi možemo napraviti mlađoj generaciji da ih potaknemo da radi. Možemo mi njima pilati gluposti i govoriti im ajme kako bi vi tribali ovo ili ono. Ma daj im samo prostor, festival, mjesto gdje će nastupiti, oni će se sami okupiti, njih 10-15 bendova će se naći u godinu dana, evo sad je to živi primjer, oni će vježbati, oni će stvarati, oni će biti kreativni samo zato što znaju da imaju gdje nastupiti. Ne treba ih pilati sa nikakvim pričama i ono savjetima, nego dati im prostor. Eto, tako nekako da to kažem.
0: Da, kažeš, želiš biti promjena koju želiš vidjeti.
1: Ma mislim da bi svi trebali biti tako.
0: Naravno, upravo to, ali teško nam nekako to ide u praksi, više u teoriji, ali vi ste dobar primjer kako se ipak mogu neke stvari pokrenuti i zaista je dovoljno imati entuzijazma i ljubavi prema onome što te ispunjava na kraju krajeva. Jako je teško sve to održati, jasno je, komercijalno neisplativa vrsta glazbe, možemo to tako reći.
1: Ma i nije, čak nije toliko neisplativa, ne radi se o tome, nije to da sad ljudi će podržati, doće, popiše cugu, ako treba platit će kartu, nije ta scena koja nema para, da tako nekako kažem, nego naprosto...
0: Dobro, ali kad to svedemo na lokalnu razinu, definitivno je puno gora situacija nego...
1: Naprosto je možda kod onih koji odlučuju o financiranju takvih stvari manje prepoznata kao nešto što je zapravo ključ jednog slobodnog društva. Uopće.
0: Da, ali puno njih koji organizira takva događanja često se žali na te financije, na taj dio mislim, u smislu organizacije da je komercijalno to teško iznijeti. Pa sam zato htjela pitati, ovo je kao nekakva uvertira u sve te promjene, jer sam kažeš da biste trebali to nastaviti preko zime, da to ne bude samo od festivala do festivala, onda se nekako izgubi ta volja, želja, i sam si rekao kako ti je jednom prilikom, kako ti je ubilo to svu želju u tebi, nekakve situacije dodatne. Pa evo, kako ste to planirali, s obzirom da je to niste prepoznati možda financijski onoliko koliko biste to željeli?
1: A gledaj, ja stvarno prvo moram reći da kad ih treba kuditi, ja sam bio prvi koji je kudija i zbog toga smo proglašavali svakakvim, ali kad treba neke stvari pohvaliti, onda isto nema uopće problema s tim, dapače. Mislim da samo promjenom sada koju imamo na Narodnom trgu, barem na ovakvim situacijama, stvari su nam puno bolje nego što su bile. Komunikacija je, hvala Bogu, stvarno puno otvorenija i mogu reći da imamo jednu podršku koja mislim da bi trebala biti sasvim normalna. Znači, mi sad tu ne pričamo o tome da se događa ne znam kakva bajka u suradnjama, nego naprosto napokon imamo osjećaj da institucije barem saslušaju što bi trebalo biti njihov osnovni posao i zato valjda postoje i zato primaju plaću. Pa onda na tome nekakve odluke donijeti. I evo, nas su stvarno podržali, mogu reći sada ove godine, ali to je opet u odnosu na ono što tražimo, budući da do sad nismo bili ni udruga ni ništa, mi sad tek radimo papire za udrugu dignit na noge, jer mi smo sve stvarno radili iz entuzijazma, ne sad iz neke naša, ono, sad vidim da smo ipak došli u trenutak kad tu ima dovoljno i mladih i starih da ih se kroz jednu udrugu može okupiti, onda da radimo i cjelogodišnje programe i tako dalje. Ali hoću reći, evo, ove godine su nas podržali iz grada, hvala i na tome, ali to je, mi se opet bacamo na glavu, naš, ovdje je samo jedan dio troškova pokriven, ne možeš ti ovakav event, 3 dana festivala na Kapetanskom, pa zdra, sve digni gore. Onda mi smo i prošle godine pribjegli rješenju da ne ubijamo ljudima kičme i da ih ne razbijamo sa nošenjem prema gore, nego smo zvali našeg dobroga prijatelja Sandra sa dizalicom da dođe, onda smo priko lava dizali gori cilu opremu, jer naš, ono, gledamo da svi koji nam izađu u susret da ne ubijemo ljude, da ih ne sataramo s tim nekim svojim fiks idejama. Najlakše zamisliti sad neki festival, pa naš, ono, ajmo satrat sve oko sebe, ali mi se trudimo kad nešto zamislimo da napravimo i realiziramo tako da bude što jednostavnije svima koji sudjeluju. Hoću reći, sad je stvar malo jednostavnija, malo lakše djeluje, da, bar da bi se mogle neke stvari u budućnosti izrealizirati, ali reći ću to ovako, mi ovu godinu moramo preživjeti, tako nekako kažem. Tako da, eto, stvarno pozivam ljude da dođu, ulaz je besplatan, a stavit ćemo tamo ko može neku donaciju ili želi dati, neka da, ono, humanitarnu, zapravo tona toga još ima za pokrit, za riješit. Mi se stvarno bacamo na glavu da bi se ovako nešto dogodilo i eto, nadamo se da ćemo možda od iduće godine kroz neko pravno tijelo tipa udruga stvari pojednostaviti za nas i pripremiti možda nekakav lakši put za one koji će doći nakon nas da bi se ovakvim stvarima bavili.
0: Da, i ono što je važno napomenuti, festival je namijenjen i starima i mladima, dakle i roditelji s djecom su dobrodošli.
1: Biće ih, kažem ti, pogotovo oni koji su išli na svirke ka mladi, koji su išli prije.
0: Pa da pokažu dici ovako je tvoj tata.
1: To se nekad se naježiš, kad vidiš da neko da čovjek drži dite na ramenima, a sićaš ga se ka mulca na nekoj svirci, ono, prije 15 godina, 20, to su scena di se naježiš i kad vidiš ono, da stvarno završi sve to skupa, da nemaš jednu bocu razbijeno, ima onih nešto plastični čaša, bude po podu, to pometaš i stvar je riješena. Toliko ljubavi i razumijevanja i tolerancije na mistu već iz godine u godinu, tako da, eto, stvarno se veselim i ove godine. Ako ništa, sve se isplati, barem da vidiš sve te ljude i kad skužiš, evo, tu mulariju, da uživaju u tome, da rade, da sviraju, zato što znaju da će doći na taj festival tu nastupit, da si im daje jednu priliku da budu kreativni, snimaju ta neke videa, naša, ono, najave, pa onda mi je sve to skupa stvarno smišno bude kako su se potrudili svi oko toga, njima je to stvarno bitno i to je najveća nagrada. A sad usput samo, eto, molimo nebo da nam se smiluje i da uspijemo zatvoriti troškove i bit će sve ok.
0: Subota je malo nestabilna po pitanju vremena, ali ja vjerujem da će dobra energija rastirati oblake. Dragi slušatelji, četvrto izdanje Made in Zadar festivala od četvrtka do subote u Kapetanskom parku uz besplatan ulaz. Frani Brajkoviću, hvala na gostovanju.
1: Je, i kad budete drugi put, samo da svih naučimo, Kapetanski je sad po novome uletio u priču, pa se još mora naučiti svih, ali Kapetanski, molim vas, naglasite taj jas.
0: Oprostite, mogu li ja samo jedan?
1: Nemoj mi ti shvatiti krivo.
0: Ne, neću ja shvatiti krivo, ali ja imam izliku, ja sam iz Splita.
1: Eto ga, super. Znači, može, ja imam izliku, ali oni drugi nemaju.
0: Nemaju oni, da.
1: Riješeno.
0: Hvala ti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna zadovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rastog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
2: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak. Subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću i tražili odgovore od mjerodavnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati i provjeravati informacije i ustrajati na odgovorima institucija.
1: Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Ona je posjetimo postala poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja prema službi.

0: službenoj osobi.
1: Vijesti.
0: Iz Hrvatske će u petak rano ujutro biti vidljiva djelomična pomrčina mjeseca, priopćila je zvjezdarnica Zagreb. Najveća faza pomrčine očekuje se u 6.12. kada će 93% mjesečeva diska biti uronjena u zemljinu sjenu, no u tom trenutku mjesec će se u većem dijelu Hrvatske nalaziti vrlo nisko iznad zapadnog horizonta ili već zalaziti. U dvorani Krešimir Ćosić u Zadru održan je Media Day Hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije uoči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatska i Latvija sastat će se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati. Reprezentacija u Zadar dolazi s jasnim ambicijama, a važnost utakmice istaknuo je kapetan Dario Šarić.
2: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo ovoga, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete talenta i prije svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tonski realizator Maksimadum, vijesti u rediju čitao Željko Kapelari.
3: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Slušaj Zadar.
1: U Zadru se ovih dana sve vrti oko hrvatske košarkaške reprezentacije. Naime, u četvrtak na Višnjiku Hrvatska od 20 sati dočekuje Latviju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a u susretu utakmici reprezentativci su porazgovarali i s medijima, sve to je zabilježio naš Željko Kapelari.
2: U dvorani Krešimir Ćosić u Zadru održan je Media Day hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije u oči četvrtog prozora kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. Hrvatsku u Zadru čeka važan nogled protiv Latvije, a iz reprezentativnog stožera i slačionice stižu jasne poruke. Cilj je pobjeda i novi korak prema svjetskom prvenstvu. Reprezentacija u Zadar dolazi s jasnim ambicijama, a važnost utakmice istaknuo je i kapetan Dario Šarić.
3: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas. Dobro djelujemo ovoga. Mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao, da imamo za to i kvalitete i talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
2: S njim se slaže i jedan od najvažnijih hrvatskih igrača Ivica Zubac, koji ne skriva što očekuje od utakmice protiv Latvije.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
2: Izbornik Tomislav Mijatović upozorio je da Hrvatsku čeka neugodan protivnik unatoč promjenama u latvijskom sastavu.
5: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za tri poena, što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
2: Poseban osjećaj dolaska u Zadar istaknuo je Mario Hezonja, koji nije skrivao koliko hrvatskoj reprezentaciji znači igrati u gradu s tako snažnom košarkaškom tradicijom.
6: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da nema potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer kažem, jako je posebno osjećaj igrati ovdje.
2: Sličnog je mišljenja i Zadranin Dominik Mavra, kojemu je nastup pred domaćom publikom uvijek nešto posebno.
7: Uvijek je malo drugačije kad dođeš ovdje nego u usporedbi sa svim drugim dvoranama u Hrvatskoj, a kamoli kad igram za klub vani ili tako nešto. Tako da super je stvarno biti ovdje, ono, uživaš u svim ovim stvarima prije utakmica i veselimo se, ne samo ja nego svi skupa to utakmici četvrtak.
2: Da će reprezentacija imati snažnu podršku s tribina, vjeruju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić, te zadarski župan Josip Bilaver.
8: Mi kao grad košarke volimo da je reprezentacija ovdje sa nama. Poželjeli smo i kazali i stručnom stožeru da se ovdje osjećaju kao kod kuće. Vjerujem da će tako četvrtak biti i da će i Zadranke Zadrani evo podržati i dati onaj vrlo važan podstrijeh reprezentaciji, da će i bodri za svaki poen kroz sve četvrtine utakmice do samoga kraja, kako bi ostvarili najbolji mogući rezultati, kvalificirali se na svjetsko, a onda što Bog da, vjerujemo što bolji rezultat reprezentacije.
9: Ja se zahvaljujem i igračima, stožeru, treneru, izborniku i naravno košarkaškom savezu što su odabrali Zadar za odigravanje ove kvalifikacijske utakmice. Vjerujem da ćemo pobijediti, da ćemo zajedno slaviti. Čestitam na svim dosadašnjim rezultatima u ovom kvalifikacijskom ciklusu i uvjeren sam da ćemo se kvalificirati na prvenstvo.
2: Hrvatska tako u četvrtak u Zadru traži novu pobjedu u kvalifikacijama, a poruka iz reprezentativnog tabora je jasna. Pobjeda protiv Latvije bila bi još jedan veliki korak prema svjetskom prvenstvu 2027. A Zadar je čini se spreman napraviti svoj dio posla, napuniti Krešinu dvoranu i biti šesti igrač Hrvatske. Hrvatska i Latvija sastaće se u Krešinom domu u četvrtak s početkom u 20 sati.
10: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Prekinite načas ljetne radosti i uživajte u glazbenom vremeplovu Hrvatskog radija Radio Zadra. Krećemo iz 1958. godine kada je njujorška doo-wop grupa sa Staten Islanda The Elegants dolaze do broja 1 liste američkih singlova sa svojom verzijom Mozartove uspavanke Twinkle Twinkle Little Star. Ovaj put pod nazivom Little Star. The Elegants je američka doo-wop skupina koju su činili Vito Piccone, Arthur Venosa, Frank Tardonio, Carmen Romano i James Moncella. Njihova pjesma Little Star bila je broj 1 hit. Zapravo je glazbeni ekvivalent staroj razglednici, malo naivna, vrlo romantična, ali upravo zbog toga šarmantna.

1973. godine One Hit Wonder i The Stories zasjedaju i ostaju dva tjedna na broju jedan US Singles charta s pjesmom Brother Louie. The Stories su rock i pop glazbeni bend iz ranih 70-ih sa sjedištem u New Yorku. Sastojali su se od klavijaturista Michaela Browna, basista pjevača Iana Lloyda, gitarista Steve'a Lowe'a i bubnjara Briana Maydia. 1973. imao je hit s pjesmom Brother Louie, koja govori o međurasnoj ljubavi bijelom muškarcu Louie'u koji se zaljubljuje u crnu djevojku. Problem nastaje kada njihova veza naiđe na protivljenje obitelji i društvenih predrasuda. Za 1973. godinu to je bila prilično hrabra tema. Iako su Sjedinjene Američke Države već nailazile na ovakve situacije nakon velikih promjena pokreta za građanska prava, međurasni brakovi i veze još su uvijek bili osjetljivo pitanje u mnogim dijelovima društva.

0: glazbeni vremeplov.
1: U 1999. godine Robert Fisher iz novoromantičarskog dua Naked Eyes i Klein Fisher umire u 39. godini. S Klein Fisher 1988. godine ima britanski broj 2 hit single s pjesmom Love Changes Everything. Pisao je pjesme za Roda Stewarta, Milli Vanilli, Fleetwood Mac i Jermaina Jacksona. Fisher je radio i kao producent s različitim glazbenicima, uključujući Erika Claptona. Naked Eyes je britanski new wave band koji se uzdizao ranih 80-ih. Poznati su uglavnom po 4 top 40 singla. Danas slušamo Promises Promises. To je pjesma koja savršeno hvata atmosferu početka 80-ih. Hladni sintesajzeri, precizni elektronički ritam, melodični vokal i pomalo melankoličan osjećaj ispod vrlo zaraznog refrena.

Na današnji dan 1951. godine rodio se James Warren iz The Corgis. Britanski su pop band poznat prvenstveno po svom hit singlu Everybody's Gotta Learn Sometimes iz 80. Band je izvorno sastavljen od pjevača, gitarista, klavijaturista Andy Davisa i pjevača, basista Jamesa Warrena, obojice bivših članova benda iz 70. Stackridge, zajedno s violinistom Stuartom Gordonom i klavijaturistom Philom Harrisonom. Everybody's Got to Learn Sometimes našla se na njihovom drugom studijskom albumu Dumb Waiters, postale njihov daleko najveći hit, ali i pjesma koja je s vremenom dobila gotovo kultni status. U središtu pjesme je jednostavna ali snažna poruka: ljudi se moraju mijenjati, učiti i sazrijevati. Nije nužno riječ samo o ljubavi, nego o trenutku kada shvatimo da stari način razmišljanja više ne funkcionira. Change your heart.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: 18. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na odmorištu Nadin Jug na autocesti A1 dogodila se neobična prometna nesreća. Vozač Audija austrijskih registarskih oznaka iz nepoznatih razloga s odmorišta je automobilom uletio u kafić na benzinskoj postaji. Jedna je osoba ozlijeđena krhotinama stakla i upućena na liječničku pomoć, a oštećen je i inventar. Iz policijske uprave Zadarske navode kako je očevid u tijeku te se utvrđuju sve okolnosti nesreće.
1: Vijesti.
0: Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. No zadarski vatrogasci za sebe im već imaju intenzivno razdoblje. Posljednjih 10 dana posebno obilježeno brojnim požarima na otvorenom prostoru, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih 10 dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5, 6, 7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara otvorenog prostora.
1: Vijesti.
0: Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence koja će premjerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači u Zadru. Predstava predstavlja dva tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora, oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža, te na elementarne sile kamena, vjetra i mora. Sport. Prodaja godišnjih ulaznica za sezonu 26-27 KK Zadra počinje u utorak 1. rujna u 10 sati putem entrija na prodanim mjestima i na blagajni dvorane Krešimir Ćosić. Lanski pretplatnici svoja mjesta mogu ponovno odabrati do 15. rujna uz 20% popusta. Članovi udruge Grad Košarke ostvaruju i dodatne pogodnosti. Cijene godišnjih ulaznica kreću se od 100

0: 40 eura za tribinu do 900 eura za Diamond VIP, dok cijene dnevnih ulaznica ostaju iste kao prošle sezone. Djeca do 10 godina imaju besplatan ulaz, a za djecu od 11 do 14 godina osiguran je popust od 50%.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Maksim Adum, tonski realizator, Željko Kapelari, uredio je čitao vijesti.

0: Konačno nam je zasjelo sunce, dobro nam je došla ova kiša, iako je ponovno prouzročila probleme u prometu i nekoliko prometnih nesreća. Srećom, ona s automobilom koji je uletio u benzinsku postaju u Nadinu prošla je bez težih posljedica, zato oprezno u prometu. Navikli smo na sunce i suh asfalt, ali kiše će, čini se, biti sve više jer slijedi nam naravno hladni dio godine. No, idemo malo na pozitivnije teme, a one su ovog puta vezane uz ples. Iako je završen 18. po redu Monoplay, plesnoj priči u gradu Zadru tu nije kraj. Naime, ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence, koja će premijerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači. A pozivnicu na ovu plesnu večer uputio nam je sam Marin Lemić.
1: Drage slušateljice i slušatelji Radio Zadra, pozivamo vas na premijeru plesne predstave u utorak 25.8. u atriju Providurove palače sa početkom u 20 sati. Riječ je o suvremenoj plesnoj predstavi pod nazivom Palača prisutnosti, u koreografiji svjetski poznatog slovačkog koreografa i plesača Milana Tomašika. Tema je odnos dueta koji je smješten u konkretnom prostoru arhitekture, te kako se transformacijom odnosa transformira sam prostor. U predstavi nastupaju nagrađivani hrvatski plesači Ida Jolić i Marin Lemić, a autorsku glazbu potpisuje Rok Zalokar. Ulaz je slobodan, stoga vas pozivamo da nam se pridružite u što većem broju. Lijepi pozdrav!

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar.
1: 18:32, uskoro ćemo se pozdraviti, no prije nego se odjavimo, vrijeme je za nekoliko riječi o glazbenim novitetima. Ovog puta stižu nam novosti od osječke pop rock grupe Fluentes. Što je novoga s našim Denisom Ostrogoncem podijelio je frontman grupe Goran Bošković.
2: Nakon što su pjesmu Čuvar predstavili na EP-u Treći korak, osječka grupa Fluentes donosi video spot za pjesmu koja nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka. Novim video spotom pjesma je dobila svoju vizualnu interpretaciju, dodatno naglašava intimnost i univerzalnost poruke pjesme, te je poziv na razmišljanje o tome što svojoj djeci ostavljamo kao najvažnije životne vrijednosti. Ovog trenutka s nama je Goran.
3: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra.
2: Kome je napisana pjesma Čuvar?
3: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koji čekaju u njihovom životu, da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god, dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, neko će ga vjerojatno razumjeti kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako, da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono, divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme, još jednom lijep pozdrav od Gorana iz Fluentes.

Ugodnih 27 stupnjeva, nakon one kiše moram priznati da je to sasvim dovoljno za malo se prošetati i udahnuti svježeg zraka. Posebice ako vam je ova kiša unijela sparinu u kuću. Večer kao stvorena za šetnju, za kupanje, zašto ne, mora je i dalje na ugodnih 25 stupnjeva. Možda je to i najbolji recept za miran i ugodan san. Ovog utorka vaše društvo bili su tonski realizator je Goran Paleka i Maksim Adum. Glazbu je samo za vas birao Toni Dunatov. Posljednje vijesti za danas i to one u 19 sati priprema u ovim trenucima Željko Kapelari. Ja sam Marina Vuka, sutra je s vama u programu Radio Zadra Suzana Dražić. Hvala vam na društvu.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na odmorištu Nadi Njug na autocesti A1 dogodila se neobična prometna nesreća. Vozač Audija austrijskih registarskih oznaka iz nepoznatih razloga s odmorišta je automobilom uletio u kafić na benzinskoj postaji. Jedna je osoba ozlijeđena krhotinama stakla i upućena na liječničku pomoć, a oštećen je i inventar. Iz policijske uprave Zadarske navode kako je očevid u tijeku te se utvrđuju sve okolnosti nesreće.
1: Vijesti.
0: Kiša koja je napokon stigla na zadarsko područje donijela je barem kratko olakšanje nakon više od mjesec dana bez značajnih oborina. Palo je oko 20 litara kiše po četvornom metru, dovoljno da prekine niz velikih vrućina i barem nakratko smanji opasnost od brzog širenja požara. No zadarski vatrogasci za sebe im već imaju intenzivno razdoblje. Posljednjih desetak dana posebno obilježeno brojnim požarima na otvorenom prostoru, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Mi smo imali jedan intenzivniji period, znači posljednjih desetak dana su zaredali ti požari otvorenog prostora, ali mi imamo njih svakodnevno kroz cijelu sezonu, samo većinu požara smo uspjeli u jako kratko vremenu staviti pod nadzor, pa onda ni šira javnost nije za njih ni znala. Zadnjih dana smo imali velike vjetrove i požari su se jako brzo širili, ali evo i u onom periodu početka ljeta, dakle u 7. mjesecu kad smo imali dvije kiše, mi smo između njih imali požare otvorenog prostora svakodnevno po 5-6-7 požara, ali brzo smo ih stavljali pod nadzor, pa kao kažem nije šira javnost za njih ni znala, ali evo kroz cijelu sezonu se požari gase. Nije ovo neka, ajmo reći, sezona jako teška kao što je bila 2022. ili 2017. ali spada u red sezona sa povećanim brojem požara otvorenog prostora.
1: Vijesti.
0: Ugledni slovački plesni umjetnik Milan Tomašik u suradnji s izvođačima i umjetnicima Idom Jolić i Marinom Lemićem priprema plesnu predstavu Palace of Presence koja će premijerno biti izvedena večeras u Providurovoj palači u Zadru. Predstava predstavlja dva tijela koja ulaze u dijalog s arhitekturom prostora, oslanjajući se na poeziju Slavka Govorčina, pjesnika s otoka Iža, te na elementarne sile kamena, vjetra i mora. Sport. Prodaja godišnjih ulaznica za sezonu 26-27 KK Zadra počinje u utorak 1. rujna u 10 sati putem entrija na prodanim mjestima i na blagajni dvorane Krešimir Ćosić. Lanski pretplatnici svoja mjesta mogu ponovno odabrati do 15. rujna uz 20% popusta. Članovi udruge Grad Košarke ostvaruju i dodatne pogodnosti. Cijene godišnjih ulaznica kreću se od 140 eura za tribinu do 900 eura za Diamond VIP, dok cijene dnevnih ulaznica ostaju iste kao prošle sezone. Djeca do 10 godina imaju besplatan ulaz, a za djecu od 11 do 14 godina osiguran je popust od 50%.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Maksim Adum, tonski realizator, Žeho Kapelari, uredio je čitao vijesti.

pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby.

0: Jedan od nas, Radio Zadar. Here comes the power. The power. I got the love in the music. Music box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay. Današnji Music Box otvara Jazzy.
2: Poslušajte single My People.
1: Kroz emisiju vas vode Tony i Dennis.
2: Pjesmu My People izvodi irska elektronička i dance senzacija Jazzy pravog imena Jasmine Byrne.
1: Drugi je službeni single s njezinog dugo iščekivanog debitanskog studijskog albuma Peace and Patience, koji bi trebao izaći 23. listopada.
2: Jasmine je pjesmu posvetila svom rodnom gradu Dublinu, tamošnjoj zajednici i prijateljima koji su je oblikovali.
1: Izjavila je da je zbog čestih putovanja i nastupa stalno leti unutar van iz Irske, te da joj izuzetno nedostaju njezini ljudi.
2: Pjesma spaja njezin prepoznatljivi, euforični house zvuk s elementima kasno noćnog popa, toplim akordima klavira i dubokim bas dionicama.

0: Tajland se vratio kao remix. Nakon pola milijuna streamova hit repera iz Sobe i Anne Moore u novom je ruhu. Pjesma Tajland, kojom su reperi iz Sobe i Anne Moore osvojili radijski eter i prije 3 godine započeli svoju glazbenu suradnju, premašila je pola milijuna streamova na digitalnim platformama. Sada je dobila i svoje prvo remiksirano izdanje. Osim što se kasnije našla i na albumu Unutra, repera iz Sobe, koji je bio nominiran za nagradu Rock Coffee Porin, donijela im je i nominaciju za regionalnu glazbenu nagradu Ambasador u kategoriji alternativne vokalne izvedbe godine. Ovog trenutka s nama je Anne Moore.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Kako je došlo do suradnje i remiksa?
1: Tajland je moja omiljena suradnja koju sam ostvarila i u potpunosti je promijenila moj glazbeni put. Iako je izašla prije 3 godine, još uvijek plovi eterom, a novi slušatelji se javljaju često s putovanja na Tajland. Evo, baš sam sretna što je Antonino dodatno oživio pjesmu i utkao novu perspektivu, tako da vas sve pozivam da slušate novi Mix by Antonino Šimić.
0: S nama je i reper iz Sobe.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Zadar, ja sam reper iz Sobe.
0: Red je da nam i ti nešto kažeš.
2: Inače, Tajland je naša pjesma koja je možda najslušanija, imamo preko 500.000 streamova na Spotify-u, a ovo je njen remix koji je napravio Antonino Šimić i jako nam se sviđa, nadam se da će se svidjeti i vama. Postoji lirik video na YouTube-u koji je napravio Igor Juril i eto, dok slažemo taj novi album, izlazi ovaj remix. Nadamo se da će se nešto i zavrtiti preko ljeta i da možete još uvijek uživati to pesmu koja nikako da izađe iz mode, jer repozi Sobe nikad neće izaći iz mode. Eto, želim vam pozdrav svima i uživajte s pjesmu.

0: Grupa Meritas objavila je remix pjesme ovog ljeta. Ovaj iznimno zapaženi singl imamo priliku slušati i u plesnoj varijanti koja nas vraća u zlatnu eru disco glazbe. O Pleasantville remixu Mary Jaman nam je rekla:
1: nakon što je pjesma ovog ljeta izašla u svibnju prošle godine i zapravo cijelo ljeto i dalje bila zastupljena u eteru, ljudi su nam se javljali koliko im je zapela za uho i zapravo ofarbala ljeto i njima i nama, tako da smo se odlučile nadograditi je u obliku remiksa. Oduševio nas je Pleasantville remix, sad će nam zapravo biti drago čuti reakcije slušatelja. I što kazati, ajmo se još rasplesati u ovom drugom dijelu ljeta. Veselimo se nastavku pjesme ovog ljeta u obliku ovog izvrsnog remiksa. Lijepi pozdrav od Meritas i uživajte.

0: Fast Boy se vraćaju s novim singlom Music Sounds, euforičnim soundtrackom za sve ono što ljeto čini nezaboravnim.
1: Nakon radijskih hitova kao što su Wave, koji je zasjeo na prvo mjesto u Njemačkoj, i Bad Memories, koji je bio broj 1 u 7 zemalja, jedno je već sada izvjesno. Music Sounds ima sve što je potrebno da postane sljedeći veliki radijski hit grupe Fast Boy.
0: Za Lukasa i Felixa, braću koja stoje iza imena Fast Boy Music Sound, njihova je do sada najveća feel good pjesma, posveta bezbrižnom duhu ljeta. Inspirirana njihovom ljubavlju prema ljetnim destinacijama, pjesma kao da je stvorena za tople noći, pleste podije na otvorenom, glazbene klubove, putovanja automobilom te beskrajne dane provedene kraj mora i ljetna sjećanja u eteru omiljenih radijskih postaja.

0: Nakon singlova Nove ljubavi i muzika, snimljenog u suradnji s Nikolinom Tomljanović, kojima su najavili nadolazeći album simboličnog naziva I traje, riječki rock band Ritam promjena predstavlja novi singl Jedna luda noć, još jedno emotivno poglavlje albuma koji uskoro stiže pred publiku. Jedna luda noć donosi priču o susretima koji traju tek jednu noć, a ostavljaju trag za cijeli život. Govori o uspomenama koje ne bljede, neizgovorenim riječima i vječnom pitanju koje si svi barem jednom postavimo. Što bi bilo da je bilo više hrabrosti, više vremena ili samo još jedna prilika? Srđan iz grupe Ritam promjena nam je rekao.
1: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji Hrvatskog radija Radio Zadar, ja sam Srđan iz grupe Ritam promjena. Čast mi je zadovoljstvo predstaviti vam naš novi singl koji se zove Jedna luda noć. Nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti i čuti uživo. Za sada uživajte u ljetu, slušajte dobru muziku i vidimo se.

0: sa Saňom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
2: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Za ovaj Big Bell vreća tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuće tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
2: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
4: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim, postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
2: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
5: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
2: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
4: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
5: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci, hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
0: Kronika dana.
1: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora

0: 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu Unije, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
1: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
3: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile.
0: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
4: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
4: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
3: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
4: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
3: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
5: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
3: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za šestero ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i
0: inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
8: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
9: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
10: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
9: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajmo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao:
11: Moj je dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
9: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
12: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
13: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, ponajprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, ponajprije u unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Radar. Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, vrijeme je za Blues Session, vrijeme je za blues na frekvencijama Radio Zadra.
0: 101.8, 103, 105.9.
1: Blues Session.
2: Večerašnja emisija posvećena je kantautorici Alice Bailey i njenom najnovijem albumu Can't Take My Story Away, te naravno emisiju otvaramo naslovnom skladbom albuma Can't Take My Story Away.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: Stope za ljubavac.
1: Blues Session. Višestruko nagrađivana nezavisna kantautorica Alice Bailey objavljuje svoj peti studijski album Can't Take My Story Away, nakon kojeg slijede turneje po Velikoj Britaniji i Europi. Riječ je o još jednoj inspirativnoj kolekciji očaravajućih soul i emocionalno nabijenih pjesama s jakim prizvukom bluza, roots glazbe te Amerikane, koji pružaju iskren i ranjiv uvid u Elinu priču tijekom njezine desetogodišnje karijere. Vrijeme je za singlove s albuma Can't Take My Story Away, slušamo single How Do You Do It, a nakon nje slijedi skladba Angel.
2: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Kantautorica Ellis Bailey rođena je u Bristolu, dimljenog glasa, kažu, neprestano usavršava svoj zanat već gotovo desetljeće. S 4 jaka albuma iza sebe, Ellin ugled i baza obožavatelja sada su na najvišoj razini. Ellin posljednji album Beneath the Neon Glow iz 2024. dosegao je prvo mjesto na ljestvici Jazz i Blues albuma te iTunes albuma i 12. mjesto na ljestvici službenih albuma u Velikoj Britaniji. Ellis je osvojila nagradu za izvođačicu godine na dodjeli nagrada UK Blues Awards 2025. kao i nagradu za vokalisticu godine. Sada Ellis započinje 2026. godinu s izdavanjem svog novog albuma Can't Take My Story Away, koji ima potpuno drugačiji koncept i pristup od njezinih prethodnih albuma. Možda nam dočaraju taj koncept sljedeće skladbe sa tog albuma, slušamo singlove Better Days i Take a Step Back.
0: 101.8 103 105.9 Blues

Elini prethodni albumi napisani su s određenim fokusom na prošlost, pružajući prikaz tog određenog vremena i inspirirani su događajima te osjećajima oko nje. Novi album, međutim, nastaje već oko 3 godine i iako su se pjesme i tekstovi za neke od njih u Elinom bunkeru krili mnogo dulje, protežući se kroz njezinu 10-godišnju karijeru. To je zbirka pjesama koje pruža iskreni i ranjiv

0: uvid u Elinu priču tijekom ovih 10 godina, pokrivajući uspone i padove s brojnim osobnim izazovima koji dolaze do izražaja. Ali dovoljno je reći da je jedna konstanta Elina zapanjujuća vokalna vještina koja je istovremeno i hrapava i emocionalno nabijena, stvarajući time toplinu i iskrenost koja je postala zaštitni znak njezina rada. Slijedi single Tightrope.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: feel.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Blues Session.
1: U biti, Can't Take My Story Away je Ellisina karizmatična vožnja kroz osobne refleksije, puna osnažujućih priča o otpornosti, preživljavanju i konačno o transformaciji u novi osjećaj slobode. Kamen temeljac albuma postavljen je u vrijeme kada se Ellis, kako je priznala, nalazila u mračnom razdoblju, potvrđujući da je to bilo pravo putovanje kako voliti sebe, da se osjeća ugodno u vlastitoj koži. Sve je počelo kada je bila u jako lošem stanju, a onda je na posljednjem snimanju shvatila da se osjeća kao potpuno druga osoba. Nadamo se da vas je emisija potakla na daljnje istraživanje ove zanimljive glazbenice, te za kraj emisije slušamo single Growing Roots, a od vas se oprašta Toni Dunatov.
3: 101.8 103.105.9
2: Blues Session.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who could do who.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
8: u mom kvartu,
9: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
12: u mom stanu.
13: Slušamo Radio Zadar.

Subotom i nedjeljom od 13:15. Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Slušamo Radio Zadar.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar.
1: 101.8, 103, 105.9.
2: Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje.

0: Vaš radio Zadar.
1: A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najboljih koji smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Ne, ne, ne, stani, stani. Stani, u pjesmi je to kao niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Prekinite načas ljetne radosti i uživajte u glazbenom vremeplovu Hrvatskog radija Radio Zadra. Krećemo iz 1958. godine kada je njujorška doo-wop grupa sa Staten Islanda The Elegants dolaze do broja 1 liste američkih singlova sa svojom verzijom Mozartove uspavanke Twinkle Twinkle Little Star. Ovaj put pod nazivom Little Star. The Elegants je američka doo-wop skupina koju su činili Vito Piccone, Artur Venosa, Frank Tardoni, Carmen Romano i James Moncella. Njihova pjesma Little Star bila je broj 1 hit. Zapravo je glazbeni ekvivalent staroj razglednici, malo naivna, vrlo romantična, ali upravo zbog toga šarmantna.